secours.

skrido ir gėlės prašydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisiminti, brangioji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisiminti,

kiek aš ir Roma pliesiu visą miestą. Iš lentų senų suręsiu tavo valtelę. Ir aš ir Roma pliesiu visą miestą. O tu turėsi kaip namo sugrįžti. O tu turėsi kaip namo sugrįžti.

0: FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Drum'n Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM radaras.
1: Ei, draugai, gal pagrokim normaliai?

0: Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM radaras. Start FM radaras. Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
1: Kas vyksta universitete?
0: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
1: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis Bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, Bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.
2: Yeah.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

nothing is clear. Clear. Clear. Clear. Clear. Clear. Clear.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.
2: Start FM radaras.

šį nuostabų eterį. Su jumis sveikinasi, žinoma, Bohemos Tarifas. Norime pakviesti jūs šokiui, vienam nuostabiam, bekontakčiam šokiui. Na, ir rimtai, tai iškrisiu į palangą su persėdimu Rygoje, žinoma, iššukuosiu bangas, išskaičiuosiu smėlį ir gailėsiuos, kad nevažiavau autobusu.

0: girlhood is a spectrum. Pretty is destructive.
1: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

Drum and Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Yo, check this out, man.
1: Okay, talk to me about the future of Public Enemy.
2: Jūs klausote Start FM.
3: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
2: Kas vyksta universitete?
1: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
2: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
0: Jūs klausote Start FM.

Įsipatoginkite. Užsidėkite anklodę, galbūt. Užsiriškite batus. Tik nepamirškite užsirišti batų. Su jumis Tomas Valenta. Ir vis dar poemos tarifas. Tavo širdy, tai visas ko reikia, tai visas ko nori, tai visas ko niekad pasiekti negali. Sklypimų lenta kažkur patvory, pro langą vis veržinti šaltą šiaurį. Savaime išnykt, savaime išlikt. Šnekazys, sąjo, ar jam seime sąjo, tik praščiokas tikslų, kuris testuoja žodžio galį.

jos gražios negali neklausyti. Ir ties žiūrėk vis skraido aplink. Ties savo ranką ir priekį gali. Norėjai pajausti, perdaviau. Norėjai išlikti, o aš pavargau. Aš nekazys, saja, ar emsiai nesaja. Tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Ne, aš nekazys, saja, ar emsiai nesaja. Tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Šnekazys ir nesaja.

visai prasčiokas tikslas.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir dalinamės savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Start FM.

išvido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisiminti, brangioji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisiminti, mieloji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir

kiek ašarom apliesi visą miestą. Iš lentų senų suręsiu tau valtelę. Ir aš ašarom apliesiu visą miestą. O tu turėsi kaip namo sugrįžti. O tu turėsi kaip namo sugrįžti.

0: Start FM.
1: Nežinau, ant kiek čizi, bet aš norėčiau visai pašnekėti apie savo tipo laikotarpį per koroną, per karantiną, tu esmė. Jis man tada buvo žiauriai šūdas, tipo. Realiai aš tada galvojau, kad aš neparašysiu to albumo ir kad, tipo, mano albumo šūdas.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.
3: Matrix.

0: Dabar yra 15:03. Čia laida Dalykai. Su jumis iš Start FM studijos sveikinasi Gabrielė Kirėjeva
1: ir Tautė Kudarytė. Laida Dalykai transliuojama kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį nuo 15 valandos. Jie rengia Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto žurnalistikos antrakursiai. Laidos įrašus galite rasti Mixcloud platformoje.
0: Kas jau pastebėjo, o kas dar ne, tačiau socialiniuose tinkluose kilo naujas ryškus personažas – Blondanina. Tad šiandien laidoje kviesime artimiau susipažinti tiek su pačios Blondaninos pasauliu, tiek su jos personažo kūrėja Greta.
2: Man tas kompozitorius sako, kai tu Aldona numirsi, tai tu būsi garsi kaip Maironis. Tai jūs dabar mane garsinkit, ko jūs laukiat mano mirties, sakau.
1: Juokauja Aldona Ona Radčenko. Apie kūrybą, gyvenimo kelią ir šešias išleistas poezijos knygas išgirsite maždaug po pusvalandžio.
3: Ta muziejuje privaloma viską liesti, privaloma viską atidaryti ir taip jūs gausite kuo daugiau informacijos.
0: Taip lankytojus pasitinka Skriaudžių kalendorių muziejus. Tarp tūkstančių senų kalendorių čia slepiasi ir mažiausias lietuviškas kalendorėlis, ir krepšinio marškinėlių kalendorius, ir ekspozicija, dėl kurios lankytojams kaista žandai. Plačiau apie neįprastą muziejų ir jo istoriją laidos pabaigoje.
1: Na, o šiandien studijoje turime ne ką kitą, kaip pačią Blondaniną. Jeigu kas jos dar nepažįstate, tai yra socialinių tinklų asmenybė, kuri save pristato kaip ikoną, koučerę ir motivatorę. Apie ką yra šis personažas ir kas jį kūnyje, šiandien kalbėsime su jo kūrėja Greta. Labas!
4: Sveiki!
1: Tik kad klausytojai susidarytų bendrą vaizdą, kasgi ta Blondanina, pasiklausom.
5: Tai ką, mieloji, šis video skirtas tau. Jisai tau neparašo, nes nenori tavęs nekviečia susitikti, nes nenori susitikti. Jisai neturi tau laiko, nes turi laiko kitoms. Paimam savo savivertę nuo plintuso ir pakeliam į viršų, nes tu nusipelnei geriau. Jeigu jis norėtų, jis parašytų. Jeigu jis norėtų, jis pakviesti į pasimatymą. Jeigu jis norėtų, jis tave paveštų. Jeigu jis norėtų, jis tau nupirktų gėlių. Jis tiesiog nenori. Duok ranką. Laikai mano ranką.
0: Tai kas šiandien svečiuojasi studijoje? Blondanina ar Greta?
4: Tai Blondanina yra Greta ir Greta yra Blondanina. Tai priklauso nuo dienos, bet abi.
0: O pakalbėkim tuomet apie Greta iš pradžių. Minėjai, kad nuo pat mažų dienų esi kūrybiška ir mėgsti vaidinti. Tai kaip šį pomėgį realizavai anksčiau prieš Blondaniną?
4: Pradinėse klasėse labai mėgau vaidinti. Keletą kartų esu gavusi pagrindinę rolę. Bet kai reikėjo vaidinti, buvo spektaklis Coliukė ir negavau Coliukės rolės. Tai buvo tiesiog visiška trauma man ir turėjau vaidinti Rupužę. Tai buvo labai, labai liūdna, bet tada jau supratau, kad man patinka būtent scenos, patinka vaidint. Jo, ir paskui nemažai esu filmavusis įvairiuose masinėse scenose, reklamose. Tai va, čia tiesiog per aktorių tos agentūros yra tekę. Tai vis laik labai mėgavaus to veiksmų ir pačių procesų ir pasiruošimų ir būti prieš kamerą man vis laik patiko. Tai va.
1: Tai neseniai baigiai komunikacijos bakalaurą ir dabar užsiėmė marketingo. Tai kodėl pasirinkai tokį kryptį? Ar negalvoji apie menus?
4: Šiaip galvojau ir daug kas yra sakęs man vaikystį, paauglystį, kad tu turi stoti aktorinį, tave matom aktorinę. Bet kažkaip gal nemačiau savęs ten, nes suprantu, kad labai sunki yra duona aktoriaus. Bet, na, iš esmės... kaip ir esu aktorė dabar, bet interneto aktorė, tai šiek tiek skirtumas yra. Jo, o pasirinkau komunikaciją, nes, na, tai tiesiog tai yra mano tema ir toks labai universalus bakalauras.
1: Tai ar galima sakyti, kad socialiniai tinklai tapo alternatyva kūrybiškumo išraiškai?
4: Tikrai taip. Supratau, kad tą savo kūrybiškumą galiu parodyti per humorą ir kad tai labai rezonuoja su žmonėmis. Ir sulaukė tikrai didžiulio dėmesio mano šitas personažas ir ankstesni video taip pat, bet ypatingai Blondanina. Tai aš tiesiog duodu publikai tai, ko ji nori ir pamačiau, kad tai veikia, publikai patinka ir taip ir įsivažiavo mano šitas žodžių personažas.
0: Pirmieji tavo vaizdo įrašai TikTok'e yra iš 2020 metų. Gal atsimeni, kaip nusprendė pradėti tą TikTok'o veiklą?
4: Tai buvo tokia karantino era ir ilgą laiką sėdėjau namuose izoliuota ir scrollinau TikToką. Buvo pats bumas to viso kontento, man atrodo, ir atsimenu dar kokios ir dainos buvo, ir kokie trendai buvo, ten pažiūrėta plakta kava, ir taip tiesiog karantino ta era. Tai iš tikrųjų pirmas mano įkeltas TikTokas, tai buvo iš vis iš kito, kitos paskyros, tai vadinosi Katia Andrejeva, tai irgi buvo kažkoks toks slavės amplua. Ir ten buvo apie tai, kad ką veiksim, kaip baigsis karantiną, žodžiu. Tai ten tokius irgi personažus dariau, bet paskui jau pamiršau slaptažodį ir pasimiršau tas profilis. Na, paskui tiesiog iš to nuobodulio aš atrėjome ką veikti, kurį valėjęs per kraštus, kai esi uždarytas vienas namie ir neturi ką veikti. Taip ir pradėjau, iš esmės.
1: Tai iš pradžių tavo profilyje vyravo juokingai ir iš esmės tik lietuviams suprantami įrašai, pavyzdžiui, apie lietuviškas parduotuves, posakius ir netgi žemaitę gavo dėmesio. O paskui atsirado keli personažai. Tai kaip vat, vis tiek pasukai į tą personažų kūrimą?
4: Aš visą laiką turėjau polinkį mėgdžioti akcentus, daryti impersonacijas, ten tarkim, nežinau, kvotinti kažkokius iš filmų momentus ir panašiai. Gal aš tokia šiek tiek papugėlė esu. Tai vat, ir man tiesiog kai kurie tipažai, sakykime, žmonių yra labai jokingi ir patinka. Tai tiesiog tokį kaimėtuką vyriškį mėgdžiau ir man labai jokingas balsas buvo ir patiko tai daryti ir publikai irgi visai patiko. Na, bet paskui tą jau moteriškę labiau prikyba visgi. Tiesa, inspiracija, tarkim, iš tikrųjų ateina iš visokų ir filmų, kur panašiai, tai tarkim, tam vyriškiui kaimiečiui, ar ne, aš jį vadinu Aurimu, čia mano alter ego toksai dėdukas, jam inspiracija yra iš filmuko Latroškinys, nes ten yra tokiu irgi balsu šneka, kur ten Remio peliuko brolis.
6: Tokio tiesiog balsu šneka, kaip tas Aurimas, tai vat.
7: Sakai, kad kai kurį laiką turėjai pertrauką nuo socialinių tinklų, o kodėl, kas nutiko?
4: Pamiršau slaptaždį, bet iš tikrųjų tai labiau fokusavausi į savo karjerą, į savo marketingo verslą ir nebuvo tiesiog, na, to galbūt įkvėpimo laiko tam ar dabar tiesiog dinamiškai savaime atsirado įkvėpimas, atsirado daugiau idėjų, daugiau laiko tam. Tai dėl to dabar šito keliu ir pasakau vėl.
7: Ir atsirado Blondanina. Tai taip. Sakei, kad mėgdžioti tokį slavišką akcentą ir tokius žmonės, o vat kaip šovė gavo būtent Blondanina?
4: Tiesą sakant, net tiksliai negalėčiau pasakyti, bet na, šiaip aš turiu ir kaimynų tokių su rusiškų akcentų ir būna parduvės tinkį kokį žmogų ir panašiai, mane visą laiką stebina, kaip žmonės labai sukiai, pavyzdžiui, šneka lietuviškai ar ne, nors gyvena Lietuvoje, tai nežinau, čia toks maišytos tautybės slavės, lenkės, amplua, tai net ir nežinau tiksliai, iš kur atsirado, tai tiesiog manyje matyt tupėjo tas personažas.
7: O vardas Blondanina irgi iš to amplua kyla?
4: Šiaip vardas... ne visai, na, aš tiesiog šita plaukų spalva yra mano identiteto dalis. Ir iš pradžių sugalvojau kažkaip blondinę, blondą ir draugas pasakė, kad Blondanina padarom. Tai dabar turim Blondaniną. Arba kitaip Blondaniną.
1: Tai tęsiant apie tą Blondaninos išvaizdą, rožinė spalva, peroksidiniai plaukai, akinukai, blakstutės, čia tokie Blondaninos įvaizdžio pagrindiniai akcentai. Tai kaip nusprendai, kad tavo kuriama ikona atrodys būtent šitaip?
4: Nu, ta prasme, be blakščių. Be blakščių moterys yra, nu, ta prasme, kur jos elegancija. Tai žinoma, kad turi būti prieauginti blakstienai, prieauginti nagai, išblyčinti plaukai. Na ir tokie visi dalykai, nes čia yra moteriškumo įsikūnymas, ta prasme.
0: Mūsų pokalbį įpusėjus primenu, jog dabar klausote Start FM laidos dalykai ir šiuo metu su socialiniu tinklų turinio kūrėja Greta. Kalbamės apie jos sukurtą Blondaninos personažą ir kas lypia už jo. Taip pat Blondanina labai išsiskiria gana spigiu balsu ir slavišku akcentu, kurį jau minėjai, kad kuri tokius personažus, bet vat, kodėl būtent tas ir spigumas atsiranda toks ne...
4: Dabar gal aš į mikrofoną kalbu šiek tiek ramesnį balsų, bet mano artimoje aplinkoje tikrai patikins draugai ir šeima, kad aš esu skardžia balsė ir šneku tikrai garsiai ir kartais nelabai jaučiu aplinkoje, kada reiktų gal tyliau šnekėti. Tai kartais gaunu pastabų dėl to, bet šiaip aš esu tiesiog ekspresyvi, garsiai šnekanti, garsiai besiekianti mergina. Ir blondanina tiesiog yra hiperbolizuotas dar tas dalykas, dar tiesiog paaštrinta.
1: Aš dar apie tą išvaizdą noriu vis tiek prisikabinti. Tai kiek šiaip laiko trunka pasiruošti video kūrimui?
4: Užsidėti blondaniną, sakykim, kažkur 40 minučių tikrai užtrunka visas pasiruošimas ir jo.
1: O šiaip blondaninos įvaizdis labai skiriasi nuo tavo kasdienio įvaizdžio?
4: Nežinau, tikriausiai nesužinosim.
1: Tai dabar apie tą turinį, tai blondaninos turinys dažniausiai sukasi apie situacijų atvaizdavimą ir patarimų dalybas. Tai pradžiai pakalbėkime apie tas stereotipinės situacijas, kurias tu atvaizduoji, ir vienos iš jų pasiklausom dabar.
5: A, dirbi?
8: Tai dabar 12 klasį mokaus, dar nieko.
5: Supratau, bedarbė, toliau, ateities perspektyvos?
8: Labai myliu šunis, tai galvoju kažką su gyvūnais, gal veterinarija.
5: Aišku, namie bus sabakų prieglauda. Čia iš kokio baseino grįžat ar iš pirties?
8: Ai, ne, aš tiesiog nenaudoju makiažą, nesidažau.
5: Viskas aišku, feministė. Pažastys ko gero irgi neskusti. Siauriai pas tave klubai, kaip vaikus reikės gimdyt.
8: O aš iš vis nežinau, ar aš norėsiu vaikų. Nežinau.
5: Nuostabu, palikimą rašysim šunims. Gal kavos ar batos?
8: Jeigu turit mačios, žiūrėjai gerai būtų, aš labai mėgstu mačią gert, aš kavos tiesiog netoleruoju, tai...
1: Tai sakei, kad personažams tave inspiruoja filmukai, o kur tu tas va, tokias situacijas atrandi, tokias juokingas ir kartais tiesiog neįtikėtinas?
4: Tiesiog iš gyvenimo, aš esu tas žmogus, kur labai stebiu aplinką, stebiu žmonės, fiksuoju, gaudau viską, užfiksuoju savo atmintinį, ar ne. Tai kad ir tiesiog, aš nežinau, mieste, autobuse, dar kažkur, tiesiog nuotrupas, girdžiu, kaip žmonės kalba ir panašiai. Bet kai kurios frazės, man atrodo, žmonėm dėl to ir rezonuoja, ir dėl to tiek daug ir peržiūrų pasidalinimų. Gal ne tiek peržiūrų, kiek pasidalinimų ir pakomentavimų yra žmonių, nes žmonės, sakykime, relatina, ar ne, jiems yra artima, jiems yra kažkur girdėta. Tai tam tikros frazės, ten tarkim, o, siauri klubai pas tave, ten dar kažkas. Man atrodo, šitas toks ganėtinai folkloro jau dalykas, girdėtas daugelį moterų.
1: O tai kaip prisimeni visas tas situacijas? Ar turi kokią magišką užrašų knygutę, kurioj pasižymi, ta prasme, kas, kur išgirsti kažką, ar automatiškai atsimeni tiesiog?
4: Šiaip dažniausiai aš, mano kūrybinis procesas atrodo taip, kad aš kažkokį vieną momentą, kažkokį vieną sakinį sugalvoju ir tada tiesiog man iš mano puodynės jau eina kažkokie papildomi bairiukai ir teiginiai, kurie tiktų. Tai ne, viskas iš galvos.
7: Pradžioje girdėjome taip pat vieną iš tavo įrašų, kur buvo blondaninos patarimai. Didžioji dalis jų yra skirta merginoms apie santykius su vyrais. Pati esi sakęs, kad tokių patarimų tikslas nėra sumenkinti ar pašiepti vyrus, bet priminti merginoms apie jų vertę ir suteikti pasitikėjimo jausmą. Tai papasakok, iš kur tu semiesi tų patarimų, tos išminties?
4: Gal sakyčiau, tai tiesiog yra toks personifikuotas, radikalus, nežinau, feminizmas ir meilė merginoms. Ir, aš iš esmės pati esu tas žmogus, kur žinau savo vertę, bandau priminti draugėms, sesiai ir aplinkos moterims, nesiskaityti su kažkokiu prastu elgesiu ar su mažiau ir visą laiką siekti daugiau. Tai tiesiog tikiu tomis lygiomis galimybėmis ir panašiai. O merginos ir artimoje aplinkoje, kiek yra tekę girdėti, taikstosi su tokiais liurbiais, su tokiu prastu elgesiu, su dėmesio trupinėliais. Tai tiesiog bandau priminti kiekvienai merginai, kad ji yra verta paties geriausio, o ne ten kažkokio labuką, ką tu ir dingstu.
7: Vis dėlto turbūt po kiekvieno vaizdo įrašo galima rasti bent vieną nepatenkintą arba įsižeidusį žmogų, kuris nepagaili gražių žodžių, dažnai ir kritikuoja, kaip tu su tuo tvarkaisi.
4: Visų pirma, tai tik vyrai. Aš net ir nemačiau jokių moterų, kurios man reištų tokius tam neigiamus dalykus. Tai yra kategorija vyrų, kurie nesupranta, kad čia bairis. Čia 9 iš 10, jie nesupranta, kad aš ironiškai sakau ar dar kažką. Ir tada yra dalis vyrų, kur tiesiog įsižeidė, nes negalima taip jokauti. Jiem galima jokauti ten juodais bairiais ir panašiai, bet nedaug dėja moteris pajokauja apie apversas roles. Tai va, tai man tai gerai, galit rašyti toliau, nes man kyla engagemento rodikliai, dar daugiau peržiūrų susilaukiu dėl tų komentarų, tai viskas tvarkoja. Aišku, yra ribos, kartais ir užblokuoja vieną kitą asmenį, kurie peržengia ribas, bet man atrodo, čia normalu, čia yra tokia kaina.
7: O kaip tu manai, kodėl žmonės nesupranta, kad tai yra personažas? Ar tai yra taip arti realybės?
4: Tiesiog galbūt neįprastai geri aktoriniai sugebėjimai. Žmonės negali patikėti, kad tai yra bailis. Nors, aišku, tik tokio paskiroje, tai yra ir senesnių mano video, kur nu, matosi, kad tai yra personažas, bet jo, visai būna.
1: Tai ar Blondanina yra tik personažas, ar kartais vietoje Gretos pasirodo ir Blondanina? Kiek davyje yra tos Blondaninos?
4: Žinoma, kad taip, tai tiesiog yra ekstravagantiškesnė, paryškinta mano versija. Tai kiek čia nepamatuosim litrais, mililitrais, bet aš esu abu ir Blondanina yra čia, šneka su jomis.
7: O kasdieniam gyvenime, kada ar būna išlenda Blondanina pokalbėje?
4: Kai reikia disciplinuoti vyrą, kai reikia, kad draugė truputuką pasipurtytų ir prisiminti savo vertę, kai darausi nagučius, tada išlenda Blondanina, žinoma.
1: O tai kaip šeimos nariai ar artimiausi draugai vertina Blondaniną? Kartais negalvoja jie, kad gal per aštrus, tarkim, yra tas kritiškumas, kaip jie?
4: Ne, negalvoja, negavau dar tokių kažkų pastabų, o jeigu ir gaučiau, tai, nežinau, man atrodo, mano aplinka priimtų. Ir, na, nežinau, aš darau tai, kas man patinka, tai, kas patinka mano auditorijai ir nežinau sustoti.
1: Tai kaip manai, kokia yra Blondaninos ateitis? Ar dabar vis tiek dalyvavai ir podcast'e, ir drag queen bingo? Tai kaip manai, kas laukia Blondaninos toliau?
4: Blondanina nusipelnė šlovės ir pripažinimo, taip kad kvieskite, ateisime su patarimais ir su paraku.
7: Iš kur pasisemi to parako? Ar nebūna kartais sunku būti tokia ekspresyvia persona, ne tik savyje, bet ir Blondaninoje?
4: Kai užsidedu peruką, užsidedu blakstienytes, tiesiog atsiranda tas pasitikėjimas savimi ultra. Jo.
7: O kasdieną būna blakstienytes ir perukas?
4: Kasdieną gal ir nebūna. Nežinau. Kartais būna, kartais ne, bet... Blondanina visada širdyje.
7: O ką patartum merginom, kuriam ne visada širdyje Blondanina?
4: Fake it till you make it. Geriau būt delulu, kaip sakoma. Ir geriau per daug pasitikėti savimi, negu iš vis nepasitikėti ir nieko nebandyti, nieko nedaryti. Geriau nebijot klyst. Ir dar vieną mintį noriu pasakyti. Kažkas klausia, ar tau nėra cringe, va, tikelt ten video ar panašiai, ar tu ten nesigėdi. Tai... Būti cringe yra laisvė. Laisvė. Tai tiesiog nebijot kas ką pagalvos, tiesiog vat, paimti ir pabandyti. Kad ir mažą žingsniuką patarčiau.
1: O jeigu va, dabar aptariam merginas ir patarimus joms, ką gali pasakyti vaikinams, kurie galbūt klausosi šitos laidos ir nori išgirst Blondaninos išmintį?
4: Vaikinams yra paskirti keli vidosai, bet šiaip tai... Galbūt per daug savęs neišaukštinti, prisiminti, iš kur atėjot, iš kur gimėt, hello, ir pažiūrėt mano video. Ten yra patarimų vaikinams.
1: Tai ačiū tau labai už pokalbį. Ką tik apie socialinių tinklų personažą Blondaniną ir kas lypi už jos, kalbėjome su socialinių tinklų turinio kūrėja Greta.
7: Toliau laidoje girdėsite Deimantės Šostakaitės interviu su kūrėja Aldona Ona Radčenko bei Evelinos Kondrotaitės pasakojimą apie kalendorių muziejų Skriaudžiuose. Dabar yra 15 valandų ir 22 minutės. Jūs klausotės Start FM laidos Dalykai, kurią rengia Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto žurnalistikos antrakursiai. Laida transliuojama kiekvieno pirmadienio ir trečiadienio 15 valandą. Eteryje Gabrielė Kirėjeva
1: ir Tautė Kudarytė.

0: Per 8 gyvenimo dešimtmečius Aldona Ona Račenko spėjo būti ir mokytoja, ir Seimo nare, o šiandien save išreiškia kūryboje. Rašo eiles, leidžia knygas. Ji jau išleido 6 poezijos knygeles bei dainų albumą. Apie nueitą kelią, kūrybą ir gyvenimą su ja kalbasi Deimantė Šostakaitė.
1: Į tau manęs reikės, tai bėk į žalią pievą, aš ten gėlės žiedę tau grosiu smuikeliu. Jei tau manęs reikės, pažvelkytų į dangų ant valto debesėlio, šuoliuosiu žygeliu. Jei tau manęs reikės, kai skausmuose tu skėsi, tu tik pašauk mane vardu, aš pas tave atskrėsiu vėjeliu. Jei tau manęs reikės, kai bus be galo linksma, bet rūks gerų ir nuoširdžių draugų, globėjiško šangelų skubėsiu, kad visada tau būtų gera ir jau.
2: Štai Aldona Ona Račenko, senjorė, kuri ne tik kūrė ir deklamuoja savo eiles, bet per 80 gyvenimo metų nuveikė gerokai daugiau.
3: Klausti ir apie jūsų vat, politinį įsitraukimą. Kad jūs buvusi politikė, jūs partijos narė buvot?
1: 2 partijų narė buvau aš.
3: O kokiu?
1: Aš buvau socialdemokratų iš karto, o paskui susipykau su Seimo nariu Mykolaičiu.
3: O perėti kokią partiją?
1: Į kurį laiką niekur nebuvau, bet neilgai. Aš dirbau mokyklai tada mokytoje ir su tuo Mykolaičiu susipykau ir tada mane pakvietė Ačas. Įdarbino mane Seimo kanceliarijoje ir tai ir tvarka į teisingumą. Va, visas ten stovi su manim.
3: Matau.
1: Ten viršui stovi Brazauskas su manim.
3: Aha.
1: Vidury tarp tų prezidentų yra Juršienas ir Andriukaitis su manim, aš vidury.
3: Ten Radžio matau, ne?
1: Ir Radžis. Yra su Radžiu mes koncertavom kartu vieną kartą Jonavoj, man atrodo. Va. Būdama taryboje, aš kai išėjau iš mokyklos, aš dirbau kultūros centro direktoriaus pavaduotoje, o paskui tik tai, ir tuo pačiu buvau ir Seimo nario padėjėja. Va, ir ką žinau, pirmiausiai, bet aš buvau visko dukrytė, aš buvau ir pats sekretorė prie sovietų. Aš buvau nieko nebaigus ir pradėjau mokytojauti. Mokytojau toj mokykloj, kurioj mokiausi. Na ir paskui atėjau į viduklę mokytojauti ir sako, negalėsi nieko nebaigus. Tad važiavo toks iš partkomas, sako, jeigu tu stotum į partiją, galėtum dirbti. O čia dvyniai mažiukai, čia Saulius, man vyresnis irgi netoks didelis. Tai kaip, aišku, stosiu į partiją, kad nereiktų man, aš neturiu galimybę mokytis. O paskui įstojau. Įstojau į baigiau Šiaulių pedagoginį.
3: O kokia mokytoja buvo, kokio dalyko?
1: Pradinių.
3: Pradinių? Tiesiog kaip auklėtų, taip?
1: Pati geriausia. Pati geriausia pradinių klasių.
3: O kiek metų jūs pradirbat mokykloje?
1: Ilgai. Tiek kokių 40. Kelis, tiksliai neatsimenu, nors mano stažas tai labai didelis, aš dirbau, iki 70 metų dirbau, aš ėjau į pensiją 60 ir dar 10 metų dirbau, nu matyt, turėjau dar sveikatos, turėjau noro, tai ir dirbau, va, bet aš žinau, kad tai aš sakau, jeigu turi sveikatos, turi sugebėjimo, judėk. Eigi, tai reikia būti žmonėse, sudaryti save tai ir sėdėti, kuo laukti. Laukti pabaigos? Ne, reiktų.
3: O kaip vat, prasidėjo jūsų rašymas eilių?
1: O aš jau mokykloje jau kokius tokius draugiškus, gal šaržus literatūrinės ant draugų parašydavau. Po to dirbdama, aš dirbau Nemakščiuose mokykloje iki pietų. O po pietų dirbau Nemakščių kultūros namų direktorė. Ir turėjau labai garsą įgyti brigadą.
3: O kas įkvėpė jūs rašyti?
1: Nežinau. O dabar aš dar dainuoju viduklės ansamblyje moterų. Ir ten visada prieš koncertus aš eilėraščius, ar ten teminį kokį parašau, prieš koks tas koncertas būna. Ką aš žinau. Šiaip aš tokia matyti prie meno, bet aš parodysiu, kokias knygas išleidus esu. Va. Pirmoji knyga, kurią išleido, vadinasi, likimas lėmė taip gyventi, širdį, ką sukaupiau išdalintą, yra eilėraščių rinktinė. Ir sudėjau tuo metu gyvenusius ir rašiusius Nemakščiuose žmonės. Piešiniai mano sūnaus vieno iš dvynių.
3: Tačiau visas šitą knygutį čia yra kitų žmonių eilėraščių.
1: Ir mano.
3: Ir jūsų.
1: Ir mano anūkės. Aš po skyriukais. Apie čia vieno, čia, sakykime, buvo kito, čia mano. Tada pirmokams parašiau. Nėra gražiau, kada nedrąsiai tėvų už rankų vedami susirenka į savo klasę.

0: mane. Mes norim, kad visi mumis girdėtų, mes kitų klausytis nenorim, ne? Bet kad mumis girdėtų, mes norim. Tai va šitokia knygutė, labai džiaugiuosi, viskas mano, kitų nėra.
1: Tačiau antra buvo, kur tik tai jūs savo.
0: Aha. Toliau išleidau pirmą šitą vaikams, vaikystės takeliu. Po to išleidau šitą. Piešiu vaikystę linksmą ir basą. Irgi vaikams. Ir visa knygutė yra mano. Išleidau šitą. Širdimi jums rašau. Širdimi jums rašau, nes kiekvienas mano žodis širdimi rašytas. Aš gavau sepsį, gulėjau Klaipėdoj. Gydytoja pasakė, 50% aš čia, 50 ten. Tai aš skubėjau tą knygą išleisti, jeigu mano tas 50 į ten ateis greičiau, kad knyga išeitų. Nu, pasirodo, kad mane aplenkė dievulis, mano tas angelas sargas mane išsaugojo. Nereikėjo dar išeiti tenais. Tai va, o paskutinė knygutė yra šita. Sutalpinau visus metus. Čia yra 12 mėnesių. Sausis, vasaris, apie kiekvieną mėnesį prašiau, nes pradedu žiemą, čia paskui nauji metai netoli. Nes gruodis, sausis ir vasaris atsisėdė, pasitarė. Mums paskelbė linksmą žinę, balta bus visam pušyniai, tik toliau. Man tas kompozitorius sako, kai tu Aldona numirsi, tai tu būsi garsi kaip Maironis. Tai jūs dabar mane garsinkit, ko jūs laukiat mano mirties, sakau. Čia mano albumas dainų. Albumas vadinasi, nereikia pavasarių skaičiuoti. Prasideda albumas eilėraščių. Mano, paskui eina mano 7 dainos atliekamos ir 3 dainos su sunum dueto ir pabaigoj baigėsi eilėraščių irgi. Tas eilėraštis mano anūkiam pats gražiausias. Man tai ne visada, bet jom tai gražu. Aš dabar leidžiu albumą naują. Tas albumas nežinau kaip vadinsis, bet jame bus 13 dainų ir visos mano žodžiais. Dainuoja ansamblis Radasta, dainuoja vieną dainą mes su Renata dviese, vieną dainuoju aš vieną. Nu va toksai marmalins.
1: O kiek jūs albumų turite, vieną ar daugiau?
0: Vieną tik
1: išmėlis. Vieną ir dabar antras jau.
0: Dabar antras. Nes man tas kompozitorius sako, čia yra kitų poetų, kompozitorių dainos, žinomas visos pačiai bus. Bet sako, išleisk tu savo išleisk savo žodžiais. Nu tai, visą laiką dukrytę sakau visiems tą patį, sakau, aš būdama politikoje, aš buvau politikoje 16 metų, 4 kadencijas buvau taryboje, o gal 5, ne 4, gal. Va, visą laiką kalbėdama renginiuose sakydavau žmonėm, pirmiausiai reikia mylėti save. Savęs nemylėsiu, kas gali tave mylėti, jeigu tu nemyli savęs. Va čia esmė. O paskui reikia mylėti. Reikia bendrauti su žmonėm. Vaikais labai džiaugiuosi, 4 sūnus. Pirmiausiai turi vaiką mylėti, kad galėtum jį išmokyti ko nors. Va, vyriausias sūnus yra kūno kultūros pedagogas. Vat Andrėjus pedagogas meno mokykloj, Vladimirs statybas pirmai dirba, bet piešia gražiai, va čia gruodžio piešinius juo. Giedrius muzikuoja, nusipirko saksofoną, pats išmoko, dabar va bažnyčiai, vestuvės, sveikinimai visi. Aš galvoju, ką mes šiaip ar taip tokia draugiška šeima. Aš žinau, kad aš, kol aš gyva, jie visi susitinka čia. Kai manęs nebus to žitinio, kažiu, kaip jie bendraus, nežinau vieni. Vis tiek jų tokia, kai sako, tokia susibūrimo vieta yra daugiau čia. Nežinau, nepadaryčiau nieko, jeigu aš neturėčiau va, vyro ir jo paramos. Laikas, sakau, visiems. Šitokiam amžiui kaip mūsų labai svarbu, kad mes esam dviese. Vienam

0: Žmogus sunku, aš suprantu, va, turiu ir giminaičių ir mieste. Jiems sunku, ir jeigu pensija ne per didžiausia, ir būtai išlaikyti, ir kai sako, ir vaistai, ir vaistas, yra sunku, o mes biese, jis labai gerai kiemus tvarko, jeigu pastebėjai, labai gražus mūsų kiemas, sako, jis gražiai sugyvena, sako, jis labai gražiai tvarko kiemus, dėl to ir sugyvena.
1: O kiek jūs kartu laiko su vyru?
0: Tai dukrytė bus spalį 58.
1: Oho. Ir kokį patarimą gali duoti?
0: Kantrybės. Kantrybės supratimą, kad nei vieno žmogaus nėra vienodo. Nei vieno. Mes turim. Nu, jeigu vienas taikosi prie kito visą laiką, tai irgi negerai. Vat turi tas bus samprata, kad aš kartais tave suprantu, tu mane kartais suprask, ar ne?
2: Taip sako Aldona Ona Račenko. Ją kalbino Deimantė Šostakaitė. Na, o dabar prasiblaškykim ir pasiklausykim dar vienos dainos. Monika Liu ir Abudu, Stalkeris.

0: pirmo žvilgsnio – nedidelis kambarys. Tačiau vos pravėrus stalčius ar pažvelgus į sienas paaiškėja, kad čia slepiasi ištisi dešimtmečiai. Šių metų mažojoje Lietuvos kultūros sostinėje, Skriaudžiuose, įsikūręs kalendorių muziejus talpina tūkstančių žmonių dovanotų kalendorių ir netikėtų istorijų. Čia eksponatus ne tik galima, bet ir būtina liesti, atidaryti stalčiukus ir spinteles bei ieškoti savo gimimo metų kalendoriaus. Apie bene mažiausią Lietuvos muziejų pasakoja Evelina Kondrotaitė.
1: Ačiū tave.
2: Taip ir žinojau.
3: Gaidys bus šitas.
2: Ne. Šeštadienį, balandžio pirmą.
3: Bet bus su gaidžiu, žinojau.
1: Taip, mes esame Skriaudžiuose, mūsų gražiajam išskirtiniam kalendorių muziejuje, kuris tikrai turi gilią istoriją. Ir galbūt pradėčiau aš nuo to, kad palyginus labai mažas, bet eksponatų jisai savyje turi ko gero daugiausiai pagal savo plotą.
4: Taip, esame tikrai mažame kambarėlyje, jaukus, nedidelis, bet tikrai turtingas. Tai papasakokit, kokie čia eksponatai ir ką galima tikėtis?
1: Čia galima tikėtis labai įdomių dalykų ir ko gero netikėtų patirčių. Šitą muziejuje privaloma viską liesti, privaloma viską atidaryti ir taip jūs gausite kuo daugiau informacijos. Tai dabar vat ką mes matome? Mes matome, kad mūsų ir sienos, ir užuolaidos, viskas yra informacija ir ta informacija yra mūsų pačių rinkta, buvo verstas kiekvienas senas kalendorius ir viskas, kas matote, čia yra nuskanuota, tai yra mūsų rasta kalendoriuose informacija.
4: Įkurti kalendorių muziejų Skriaudžiuose įkvėpė prieš beveik 30 metų vykusi Pijaus Brazausko paroda.
1: Ir nuo to viskas prasidėjo. Laikraštį, radio laidose. Jisai paskelbė, kad visi gerbėmieji esate mielai laukiami, atvykite į Skriaudžių kalendorių muziejų. Pinigų mokėti nereikės, bilietų pirkti nereikės, bet jūs privalote atvežti dovanų kalendorių. Ir viskas atsitiko taip, kad po metų jis jau gavo 1000 kalendorių dovanų.
4: Visi kalendoriai, kurie čionais yra suvežti žmonių.
1: Visi yra sudovanoti, visi yra suvežti žmonių. Ir iš pradžių šitas muziejus kalendorių, jisai buvo visiškai netoks, kokį mes matome jį dabar. Jisai buvo įsikūrę šio pastato antrame aukšte, palėpėje, bet atsitiko gyvenimas ir prakiuro stogas. Renovacijos nebuvo, stogas prakiūro ir daug kalendorių buvo tiesiog sugadinti. Ir tuomet mums buvo skirta šita maža patalpa, kalendorių buvo apie 12 tūkstančių, na ir kilo labai didelė dilema, kaip mums parodyti žmonėm tie kalendorių tokioje mažoje patalpoje. Ir tuomet sekė labai ilgas, bet labai gražus darbas su mūsų dizaineriais, mūsų muziejininkais, kuomet buvo sukurta koncepcija ir mes nusprendėme, kad mes žmonėm rodysime kalendorius taip, kaip jūs matote dabar.
4: Yra daug stalčiukų, daug spintelių, viską galima atidaryti, viską galima čiupinėti. Kas jums čia yra įdomiausia?
1: Man čia įdomiausia yra, žinokit, žmonių reakcija, kuri būna, kai jie ateina čia ir jų akis, kai reikia išeiti iš čia. Tai šiaip tikrai ne vienas žmogus, ne viena kompanija būna, kurie vis dar grįžta.
4: Ir kiek užtruko viską surinkti, viską taip išdėstyti?
1: Šiaip darbas truko tikrai ilgai, intensyvus buvo, galima sakyti, apie porą metų. Intensyviausias, ko gero, buvo pusmetis, bet jau tokio labai labai sunkaus ir didelio darbo.
4: O ar daug žmonių sulaukėte, kurie taip susidomi kalendoriais, kad atvyksta čionais?
1: Daugiausiai mes sulaukiam grupių. Ir mokinių grupių, ir trečio amžiaus universiteto, ir įvairios darbuotojų grupės. Pavienių norėtumėm sulaukti daugiau. Mes kažkaip esam iš Vilniaus labai mėgstami lankytojai, tai tikrai taip. Ir Vilnius, ir Kaunas, gal mažiau Žemaitija kažkodėl mus žino. Vat įtakos turi ir kad kultūros sostinė.
4: Tai dabar norėčiau, kad parodytumėt man tris savo mėgstamiausius kalendorius esančius šiame muziejuje. Dabar atsidarėme vieną iš sekcijų ir čia nais turime labai mažytį kalendoriuką.
1: Tai yra mūsų turimas mažiausias kalendorius knygelė, kalendorėlis lietuviškas 1939 metų. Ir matote, kokio jis mažumo? Labai mažą dalį delno užima, ar ne? Turim kalendorių marškinėlius. Krepšinio marškinėlį. Tai mes vis dar laukiam, kad Lietuvoje ta krepšinio kaip antrosios religijos tema bus populiari ir naibaliau auks mūsų širdise tą meilę krepšiniui. Ir vat marškinėliai vis dar kaba pas mus. Kadangi matau, kad jums daugiau nei 16 metų, tai aš tada kviečiu jūs prie mūsų kalendorių muziejaus pasididžiavimo lankomiausio skirelio N16. Prašau pažvelgti per rakto skilutę.
4: Aha, ir jis tikrai ypatingas ir tikrai kaista žandai.
1: Jisai nuostabus visiems lankytojams. Visiems lankytojams, kadangi žmonėms išėjus, aš matau, koks populiarumas buvo šios akutės. Nes čia būna daug piršto antspaudų, daug kvėpavimo, daug emocijos ir energijos palikta. Aš gal nesakysiu, kas čia yra, bet žmonės, kurie atvyks, manau, puikiausiai pasižiūrės ir pamatys.
4: Tai šio muziejaus sienos yra išdabintos kalendoriais ir yra viena, kurioje tikrai daugiau kalendorių, kurie net dengiasi vienas ant kito. Tai...
1: Jūs, kai atėjote, aš jums pamiršau paminėti, kad šitas mūsų muziejus yra pabėgimų kambarys.
4: Ir kokios čia mįslės lepiasi ir ką reikia išspręsti?
1: Tai vat čia ir yra esmė, kad kiekvienas patekęs į šį muziejų negalės iš jo išeiti, kol ant šio sienos kuistuko nėra savo gimimo metų kalendoriaus ir nesužinos, kurią savaitės dieną esate gimę. Tai aš labai kviečiu pasinerti į šitą mūsų gražią emociją, kur būna labai daug intrigos, labai daug azarto ir labai daug visokių jausmų ir emocijų susipinusių. Tai vat galėsit pradėti ir išbandyti.
2: Na, jis ir
4: tokie. O, 2.5.
3: 2.5?
4: Nu, 2.5.
2: 2.5?
3: Žodžiu.
5: 6.5.
2: Irgi 6.5.
0: Taip apie skriaudžių kalendorių muziejų pasakojo muziejininkė Kristina Pažirienė. Tai buvo Evelinos Kondrataitės pasakojimas apie skriaudžių kalendorių muziejų, vieną iš skirtiniausių šių metų Mažosios Lietuvos kultūros sostinės vietų.
6: Dabar yra 15:51. Šiam kartui tiek. Ačiū, kad buvote kartu. Čia buvo dalykai, laida transliuojama pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 15:00 per Start FM.
0: Na, o jei laidos ir nespėjote pasiklausyti ar norite išgirsti dar kartą, laidos įrašus galite rasti Mixcloud platformoje. Su jumis atsisveikina Gabrielė Kirėjeva
6: ir Tautė Kudarytė. Likite su Start FM.

galėjai nesakyt, bent manęs jau paklausyt, kodėl čia atėjai, tugi nieko nežinai, ką tu čia veikėjai, kam tu pasakėjai.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.
3: Start FM radaras.

atranda save šitoj erdvėj. Kaip ir niekas nepakito, kol aš čia trupėjo pirštai pagelto oda. Aš mačiau, kaip žmonės keičia save. Visi norėjo būti, būti kaip aš. Likai nakvot miške, susukus svajones, iš šias cigaretes.

0: Start FM.
1: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

fine.

collective one.

0: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
1: Kas vyksta universitete?
0: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
1: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
2: Ir aš Bernardas.
1: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
2: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir dalinamės savo įspūdžiais apie muziką.
1: Lauksime jūsų per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

Įsipatoginkite. Užsidėkite anklodę, galbūt. Užsiriškite batus. Tik nepamirškite užsirišti batų. Su jumis Tomas Valenta. Ir vis dar Poemos tarifas. Tavo širdy, tai visas ko reikia, tai visas ko nori, tai visas ko niekad pasiekti negali. Skelbimų lenta kažkur patvory, pro langą vis veržinti šaltą šiaurys. Savaime išnykt, savaime išlikt. Šnekazys, sail, ar jam seime sail, tik praščiokas tikslų, kuris testuoja žodžio galį.

gražios negali neklausyt. Ir ties žiūrėk vis skraido aplink. Ties savo ranką ir griebti gali. Norėjai pajausti, dar daviau. Norėjai išlikti, o aš pavargau, vargau, vargau. Aš nekazys, saja, ar jums įmės saja. Tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Nekazys, saja, ar MC mesa. Tik praščiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Aš nekazys, saja, ar MC mesa. Tik praščiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Aš nekazys. Ir nesaja.

prasčiokas tiksliai.

0: Sveiki, sveiki. Sveiki visi Radio Start FM klausytojai. Su jumis dar viena Baltos nuomonės laida. Aš esu Nikita, o priešais mane sėdi mano kolega Karolis.
1: Karolis. Norėjau labai pats savo vardą pasakyti, bet tu atleisk. Man neleidai.
0: Atleisk. Kitą kartą gal.
1: Neleidai. Tikras vyras turi visada prisistatyti pats. Jokauju, nėra tokio posakio, čia ką tik sugalvojau.
0: Taip.
1: Nuo šiol
0: gal, gal, gal kažkas ir naudos tavo tą posakį. Kaip tau sekas, Karoli?
1: Kaip man sekas? Ryto pergalė, yes. su pergalė, mano mielas Vilniau. Mes, kadangi esam su Nikita, abu tikri vilniečiai, ne šiaip kokie atvažiaviliai. Bet ir jūs esat labai laukiami, bet mes esam tie tikrieji ir ta nykstanti rūšis ir pagaliau 17 po 17 metų pertraukos turime trofėjų.
0: Po 17, prieš 17 metų rytas...
1: Jo, tik tais kitaip vadinosi ta lyga, ULEB, man atrodo, ar kažkaip taip, jo, nes jos jo keitė pavadinimą. Tada buvo, prieš 17 metų buvo ta legendinė karta ten... Lukauskis, man atrodo, gal net ir Macijauskas.
0: Bet dabar kietai, čempionų lyga, kaip gerai skamba.
1: Taip,
0: dar,
1: taip.
0: Dar ypač žmonėm,
1: čia ta pati, kur ir futbolas.
0: Jo, čia to pačio lygio.
1: Jo.
0: Ne, iš tiesų, tiem, kas nežino, tai atvirkščiai kažkaip. Futbolė čempionų lyga yra aukštesnė ir Europos lyga žemiau biškį, o krepšinė Euro lyga aukščiau skaitos.
1: Jo, bet yra dar viena lyga, tiesą sakant, nežinau, aš kaip...
0: Loserių lyga.
1: Ne, nu... Man atrodo, pagal stiprumą, tai Eurolyga yra top lyga, pavadinkim, aukščiausia, ir yra vat, šita čempionų lyga, ir yra dar viena, kuri gal truputėlį yra stipresnė už čempionų lygą. Kažkaip taip aš girdėjau tokius vertinimus, bet panašaus lygio. Tai va, bet nu, kiek pinigų, tai ten ir žaidžiama. Kiek turi pinigų, ten ir žaidi. Tai už tokius pinigus
0: tai turbūt rytas, nu, aš nelabai išmanau šitas pusės sporto, turbūt rytas labai neblogai užsidirbo jų visą komandą. Dar nei galbūt bonusus kokius išmokėjo.
1: Manau, kad taip, tai manau, kad kiek užsidirbo, tiek išmokės bonusuose.
0: Labai, kaip lyg būtum pats koks finansų ten direktorius. Tai šiandien mes kalbėsimės apie žaidimus.
1: Bet palauk, bet dar biškį taip, dar nu čia nėra tokia paprasta naujiena, reikia biškį dar ją iškalbėti, ar žiūrėjai tu rungtynės tas?
0: Aš žiūrėjau rungtynės.
1: Žiūrėjai, ir kaip jauteisi?
0: Labai gerai, užsidirbau pinigų.
1: Vėl lašiai, vėl tu.
0: Aš trečią kėlinį tai tais prisijungiau žiūrėt varžybas, nes buvau užsijėmęs.
1: Kariškai prisijungiau. Ai, prisijungiai prie draugų.
0: Prisijungiau jo, prie varžybų. Prisijungiau prie šeimos žiūrėti kaip rytas laimi. Dar tuo momentu, kai prisijungiau, jie ten 18 taškų pralaiminėjo, tai buvo labai geras momentas, užtaikytas.
1: Nes man tai buvo taip, kad mes su draugais žiūrėjome, sėdėjome taip ganėtinai, taip ramiai, vangiai, nes taip ir vyko rungtynės, vangiai. Ir trečiajam kelinį, jau jo pabaiga, mano draugas šalia gulintis ant sofos sako, jis sako, kažkaip aš labai miego noriu, tai gal eisiu aš miegoti.
0: Aha.
1: Ir jisai pradėjo ruoštis, ir aš mintyse galvoju, blemba, tikriausiai, kad vat, yra tikimybė, kad kai, nes man tai buvo vasara.
0: Kad prabėgos.
1: Man tai buvo vasara, kai ten buvo tas čempionatas, kas buvo vasara, buvo čempionatas krepšinio, irgi ta Europos, ne?
0: Buvo olimpiada.
1: Ne olimpiada.
0: Olimpiada irgi buvo.
1: Nu, bet tai buvo žiemos, nesenai. Ne, buvo Europos čempionatas. Maišai, nu, mes dar nepatekom, dabargi kovos dėl olimpiados kelalapio. Nu tai va, ir ten tas legendinis Sargiūno epizodas, kai jisai ten sumetė ten per 7 sekundės 11 taškų ar kažkas tokio. Tai buvo ta pati situacija, aš sėdėjau ir sakiau, ai gal aš važiuoju namo. Ir išvažiavau ir jie laimėjo. Ir šiuo atveju mano draugas Marius, linkėjimai Mariu, jisai padarė tą patį dalyką ir aš jo nesulaikiau, nes aš jau buvau tą patį, ir žinau, kad čia yra vienintelis šansas laimėti, kad kažkas iš mūsų išeitų.
0: čia tu išgelbėjai.
1: Taip. Ir po rungtynių mano draugas, kitas, su kurio žiūrėjom, jis sakė, pagalvo lygiai tą patį, kad ir irgi nieko nesakė. Ir tiesiog jo išėjo ir tada mes taip žiūrim į vangiai, tada pradeda įmetę ten porą tų tritaškių. Ir aš taip sakau, nu, blemba, čia reiktų labai gero kėlinio. Ir tada tai po truputį.
0: Tribūrė.
1: Jo. Tada viskas jau baigėsi ašarom, riksmais ten ir...
0: Verkėt su draugais.
1: Aš, mano draugas verkė, aš tikras vyras, tikri vyrai neverkė, bet aš reikiau.
0: Reikiau iš skausmų, iš džiaugsmų.
1: Jo. Nu, buvo... Aš nesu didelis krepšinio gerbėjas, aš taip labiau gal epizodiškai...
0: Tu esi patriotas, aš žinau, čia dėl to.
1: Tiesa, yra ir tai epizodiškai taip kažką, bet čia buvo daug, čia buvo stipru ir... Ir, nu, aš grįžęs namo dar kartą pažiūrėjau tą kėlinį. Po to kitą dieną mes su tėvu dar kartą pažiūrėjau.
0: Įsirėmingai.
1: Ne, bet tai čia buvo nuostabu. Ir taip žiūri, ir taip, nežinau, kaip... Toks jausmas, lyg žiūrėtum, kaip tavo sūnus ženijasi. Tai lygiai ir tas pats jausmas. Ašarėlė bėga, šypsaisi.
0: Nu, tai šventė, žodžiu, Lietuvai visus metus, manau, čia dar esu tam tikri žmonės.
1: Tai šiaip reikėtų, kad būtų šventė Lietuvai, bet yra šventė...
0: Kokį padaryti vakarėlį gal kokį?
1: Tai manau, kad gal šiandien gal bus kažkas tais. Jau jie grįžo, tai va, lyg turėjo būti prie Baltojo tilto.
0: Šokį, jo ten visokie.
1: Nu, nežinau, ar šokį, bet susitikimas su, tai nežinau, kažkaip pamiršau šitą dalyką. Tai.
0: Tai va, o šiaip dar apie šiandieną šnekant, visgi pasidomėjau aš kaip šitą mūsų tradiciją, kokia diena yra šiandien ir sužinau, kad labai, labai jokinga šventė šiandien yra, žinai kokia šventė.
1: O, vat aš nustojau domėtis, kažkodėl tais.
0: Tai nieko tokio, aš prižiūrėsiu šitą pusę, tai Karolį ir mūsų mėly klausytojai, šiandien yra pagarbos mokesčių mokėtojams diena.
1: Oho.
0: Jo, jinai skirta atkreipti dėmesį į žmonės ir verslus, kurie savo sumokamais mokesčiais prisideda prie valstybės išlaikymo ir viešųjų paslaugų finansavimo.
1: Tai čia kaip, žinai, ką gaunasi, kad čia yra šventė pagarba mokesčių mokėtojams. Tai...
0: Čia mes.
1: Jo, čia mes, bet iš tų, kurie nemoka. Tie, kurie nemoka mokesčių.
0: Jie švenčia, jie varo, nes aš galvau, kaip reikia švęst čia, kur būtent...
1: Tai čia ne mum šventė, čia yra realiai, nu, vagiams šventė. Tie, kurie slepia pavaimą.
0: Nu, tai šiandien tebūnė. Jo, tai vat, ir JAF yra neoficiali linksma tokia šventė, Eat What You Want Day.
1: Ai, čia jau... Junk food day, kitais žodžiais.
0: Čia leidžia okay. Savo viską.
1: Nu, jo, dažniausiai nori valgyti junk foodą, nes, nu, gerai, taip.
0: Jo.
1: Tai vat, tai ar švesini kitą, kurią nors dieną. Nu, tiesa, tu moki mokesčius.
0: Jo, bet tai negaliu švesti.
1: Negali iš to.
0: Aš tikrai tik verkt
1: šiandien. Nu, tai tiesiog, žinai.
0: O eat what you want. Tai aš šiaip eat what I want every day.
1: What you want. Jo. What you
0: dar,
1: want.
0: Dar šiandien gimė Salvadoras Dali ir mirė Bobas Marlis. ne tą pačią dieną, žinoma.
1: Ar mėgsti kurį nors iš šių?
0: Šiaip abiejus mėgsta.
1: Abiejus.
0: Abiejus. Abiejus. Labai man patinka. Dali, ne, aš knygą skaičiau Salvadoro Dali, tai jis toks biški narcisistas man labai stiprus pasirodė, tai neperskaičiau iki galo. Bet man visą laiką mokykloje, kai klausdavo, koks tavo mylimiausias yra per dailės pamoką, kokie tau jo patinka, tai sakydavau Salvadoras Dali, nes žinodavau tik taisyti.
1: Ir taip mokytojus kiekvieną kartą vis klausė, arba kas antras, tai kokie jūs mėgstamiausi dailininkai.
0: Jo, dailininkai.
1: Ir su tokiu atsakymu tai tikrai gerai pasirodė, nes tai yra, čia. Ar esi matęs Salvadoro Dali paveikslų?
0: Taip esu, ten, kur tie laikrodžiai išsilydė, labai patinka.
1: Bet tikrai, aišku, kažkurio metu tai buvo, nes jis ir yra labai geras dailininkas, tiesiog biškai gal dabar toks banalo, nu taip sakyt, žinai, nes visi tą Salvadorą Dalį taip mėgsta.
0: Jis šiaip pradininkas surrealizmu. Tai va, man dėl to...
1: Aš nežinau, ar pradininkas, nes ten buvo ta pavadinkime epocha.
0: Išpopuliarino ta...
1: Nu taip, jis ten su tuo... Ten su ko jis ten vaikščiodavo, su šešku ar kažkokiu tais. Nu, nes atrodo Salvadoras Dali senas dailininkas, bet jis jau ėjo į televizijos laidas. Tai.
0: Jo, aš šiaip kaip supratau iš pradžios knygos, kad jis prasimušė savo karjerą.
1: Iš pradžios knygos? Nežinai, kas pradžios knyga yra. Pradžios knyga tai yra religinė. Skyrius iš Biblijos. Ar ten iš to rašto, kur skaito per bažnyčią?
0: Gerai, iš... autobiografijos Salvadoro Dali aš supratau, kad jis labiau jam pasisekė ne tik dėl savo kūrybos, o labiau, kad jis toks, kaip čia pasakiau, pranksteris toksai buvo, toksai...
1: Nu, jis toks kreizis.
0: Šmaikštuolis crazy, jisai jo. Buvo, jis ten kažkaip labai, labai daug žymių žmonių apgavo, nu, apgavo, čia tai negalima sakyti. Padarė prenkų žodžių šitiem. Aha, ir
1: gali kokį vieną pavyzdį duoti.
0: Jis žodžių, jis Marojas merą, sustiko su meru savo miesto. Bus kažkas tokio, kažkokio tokio svarbumo žmogus. Meras ir susitiko su juo pagal jį aptarti svarbius dalykus. Ir pakvietė tą merą žodžių pas save į namus. Pradėjo jie tą pokalbį, viskas kaip ir okay. Ir tada jisai išėjo trumpam į pagal į tualetą, užrakino merą savo kambarį ir ten, ir ten po to, nežinau, kažką jis atrakino ant arklio kažkokios galvos, ten jodinėt pradėjo ten.
1: Jisai ir meras?
0: Jisai, jo, jis ten kažkokiem, žinok, labai labai klaidinai.
1: Bet jisai cool, man tai jie jo, pati, man patinka.
0: Ten kažkaip ten apsisisiojas ten, karoči, ten bekernu, nu tokių dalykų, jo. Tai
1: va, o ką meras?
0: Rock'n'rollas. Nežinau, jo, merai turbūt nelabai patiko.
1: Terrible. Tai... Ispragas, kokios tautybės yra davinčius savo daly?
0: Bijau primeluot aš, nu, ispanas.
1: Jo, bet aš terrible, nu vis tiek terrible.
0: Tai va, bet gerai, žodžiu, šiandien mes šiaip ne apie Salvadorą ir ne apie šventes, o apie kompiuterinius žaidimus šnekėsime, tai gal pakalbėkime apie juos.
1: Gal pirmą, taip,
0: apie, jo. Po muzikinės pertraukėlės.
1: Taip, būtent, po pertraukėlės.
0: Aš matau, kad sekantis kūrinukas yra iš tavo pusės. Of the Wall-y, Of the Wall-y, labai labai jokingas autoriaus pavadinimas.
1: Of the Wall-y, tai davai.
0: Into the Night.
1: Into the Night, pasiklausom. Jo.

0: Taigi, mes grįžtame į eterį. Čia laida Balta nuomonė.
1: Taip, ir aš Karolis, ir čia Nikita, ir prieš muzikinę pauzę mes pristatėme laidos temą. O jūs žinai, kodėl Nikita laidos tema yra kompiuteriniai žaidimai? Kodėl? Dėl to, kad mes nesenai turėjom prieš porą savaičių, man atrodo, temą apie sportą. Ir buvo viena potėmė, kurios neiškalbėjom, tai buvo e-sportas.
0: Taip.
1: Ir tada man kilo geniali mintis, kad reikia iš vis apie, nes e-sportas tai yra kompiuterinių žaidimų dalis. Ir va, ir ką manai apie e-sportą?
0: taip iš karto, ne konkrečiai, viskas gerai su toje sportu, yra niuansų, kurias aptarsime.
1: Va dabar žiūrėk, va ką tik va buvo, tu nenori gal iš pat pradžių taip
0: ne, mes galim, prašau.
1: Jo, nes va tai yra, va dabar ką tik įsivaizduok, čia net nereikia įsivaizduoti, tai ką tik įvyko, buvo čempionų lyga, kurią laimėjo Vilniaus rytas, mes sakėm rytas pradžioje, nes kažkada buvo jis dar ne taip senai Lietuvos rytas. Tai žodžiu, Vilniaus rytas laimėjo taurę ir čia yra sportas, o yra e-sportas, kuris irgi vyksta arenoje. Aš esu, mano akis yra užfiksavusi, kaip tai maždaug vyksta ten visi.
0: Ir
1: tai
0: yra lygos.
1: Ir yra lygos ir ten labai, va čia tu esi Gen Z, kadangi esi Gen Z atstovas, tu turėtų mane paprotinti ir pamokyti apie tai kažkokių niuansų ir kaip, nes man tai atrodo, aš iš karto, aš esu kategoriškas šitoje vietoje, man tai yra nesąmonė. Absurdas. Kai tai vadė, aš esu girdėjau dar tokią mintį, kad kažkas netgi svarsto, kad čia gal, čia aišku tokia gal labai jau crazy idėja, bet jo, į tikras olimpinės.
0: Čia nei biški nėra crazy idėja, iš tiesų svarsto komitetas jau kelis metus tikrai svarsto šitą idėją. Tai vat, aš žinau nemažai apie e-sportą, aš net pats kažkada, kai jaunesnis buvau, žiūrėjau ir ten domėjausi, ten tomis komandomis, jei tiksliau aš toks aš esu Counter Strike'o vaikis. Man labai patikdavo Counter Strike'as, tai vat, domėjausi komandomis, ten irgi vykdavo turnyrai, irgi loždavau kažkai. Ta prasme, nu, viskas lygiai taip pat, kaip ir įprastam sporte veikia. Bet šiandien prieš laidą, kai visados daugiau pasidomėjau ir net aš pats buvau šokę ties tam tikrais faktais, kuriuos aš pamačiau.
1: Nes iš karto užbėgsiu įvykiam už akių ir pasakysiu, kad aš Counter Strike'ą tai niekinu. Man čia yra...
0: Kodėl?
1: Turiu labai konkretų paaiškinimą. Turiu labai konkretų paaiškinimą, nes kai aš buvau vaikas, tie, kurie žaisdavo Counter Strike'ą, tai būdavo marozai.
0: Tai niekas tiek nepasikeitė, žinau.
1: tai man aš... Dar buvau tais laikais, kai dar gyvenau tais laikais, kai dar namie nebuvo toks jau įprastas dalykas turėti internetą. Ir aš jo neturėjau. Ir man draugas buvo parodęs tokį žaidimą online, MMORPG.
0: Aha.
1: Pavadinimu MU Online'as. Esi tokį girdėjęs?
0: Koks?
1: MU, M-U, M-U. Mama, upė. Online.
0: Okay.
1: Nesu. Tai buvo vienas, man vienas, nu gal tikrai ne pirmas, bet vienas pirmųjų toks kaip...
0: Tai browserio, jo tas...
1: Ne browserio. Buvo tuo metu ir tas RuneScape, man šis, mano draugas vieną žaidė, kažką man parodė.
0: Kažkoks
1: absurdas. Kažkoks, tu šitą žaidė, bet žaidė ir Travianą, tai man ten irgi.
0: Nu tai gerai,
1: jo nepabaigiau. Nu tai va, tai ir tada, kadangi neturėjau interneto, tai norėjau labai pažaisti tą žaidimą. Tam reikia interneto, tai jau į kompiuterinę. Ir ten buvo du žaidimai, lygti. Nu gal ne du, bet aš pamenu, online, kur tai va mūtas, kurį aš žaidžiau, ir aplinkui visi žaidė Counter Strike'ą. Nu tai tiesiog baisu, kažkoks katastrofiškas marozynas. Jie visą, man vis dar dabar atsimenu tuos šūksnius, kiek palikau, tai va. Žinai apie ką
0: tu? Aš žinau apie ką tu kalbėjai ir dabar jau neberašo, kiek tu palikai. Aš negi tokius fakčiukus žinau. tai va, ne,
1: čia Helfas, ne, apie Helfą mes kalbame.
0: Apie Helfą,
1: nes kai jį nušauna, jis tada nori žinoti,
0: kiek... HP. Jo.
1: Hipopotamas policininkas.
0: Bet gerai, tai tau Counter-Strike'as nesąmonė, tau ten kažkoks tas RuneScape'as, va, ne, nesąmonė, tai o kas tau sąmonė, kas tau patinka?
1: Nu tai va, šiaip mu online'ą dar iki šiol prisimenu labai, labai...
0: Įsijungi, iki šiol tas...
1: Ne, neįsijungiu, bet aš dar studijų, čia aš kalbu, man buvo tuo metu gal kokį 14 metų, man atrodo. Bet aš po to iš tos nostalgijos praėjus maždaug 10 metų studijų metu, jis dar dabar tas žaidimas dar veikia, bet vat, čia dar prieš 10 metų, o mano vaikystės po 10 metų prie, komplikuotų čia aiškinu, bet atsisiunčiau ir žaidžiau tą žaidimą iš nostalgijos, tai tenais toks, nu eini ir daužai monstrus, bet jų labai daug nudaužytai būdavo tiesiog nuvarai tą savo ką charakterį į tam tikrą vietą, kur daug mobų atsiranda, uždedi ant pelės mygtuko podelį ir daro jisai, taip, kažkokį burtą, ir aš nuėjau filmą žiūrėjant.
0: Okay.
1: Ir tas buvo, nu žinai, ir ten keliasi tie leveliai.
0: Ferma tavo.
1: Tie leveliai, aš tada ateinu, pažiūriu, jeigu ten sukeliu, žinai, ar resetas yra, ar ne. Jeigu išgirstu dar, kad ten iškrenta kažkoks daiktas, tai garsas toks, ting, ir tada atbėgi su paėmi daiktą, eini toliau filmą žiūrėti. Tai okay. O tu žaisdavai CS, ne?
0: Jas atsesą ir futbolą. FIFA aš labai irgi mėgdavo žaisti.
1: O, čia mes turim šitą vietą, tai turim bendrą labai didelį dalyką.
0: Kartais bet, net gal ir
1: taip, kartais
0: pasportuojam.
1: Taip, bet aišku, čia ne online.
0: Jo, aš norėjau, nežinau, kad jau apie tą e-sportą kažkaip šnekam, tau šiaip pasakyt porą žodelių piktesnių, jo. Aš vat skaičiau apie tuos faktus ir yra parašyta, kad ta prasme, tam tikri e-sporto renginiai surenka daugiau nei NBA rungtynių. Ta prasme, rungtynės.
1: Jo, bet čia nėra argumentas. Nes pasaulyje, kuo kvailesni dalykai, tai tuo jie daugiau sukelia susidomėjimą.
0: Per savo patirtį tuomet aš einu, aš pats, kai žaisdau, ir negi pats aš iki šiol ten pasijungiu kokį ten vieną kitą mačiuką, žinai, aš tikrai jaučiuos lyg sportą. Nu, tarsi, gal, sakykim, iš visų žaidimų pasaulyje, tai man koks Counter-Strike'as yra arčiausiai to sporto jausmo. Ten, nu, tu turi bendradarbiauti su komanda, mąstyti strategiškai, taktiškai, tai veikia reakcija, ta prasme, tavo įgūdis, kurį tu kaip ir sportė, žinai, atidirbinėjai ir tuomet tu jauti, kad po laiko tau geriau sekasi tam tikri dalykai. Nu, tai tas labai, labai kabliuoja ir jo, ir yra turbūt tas, žinai, kompetitingumo, žinai, tas konkurencijos, tas
1: nu,
0: tas jausmas.
1: Nu taip, tai aš suprantu.
0: Tai ta prasme, tam tikri momentai, vat mes tam padaužom tenisą kartais, aš jį taip vadinu, ir vat aš padaužydavau tą Counter-Strike'ą, tai ant tam tikrų įtemptų taškų jausmas identiškas. Ta prasme, tau lygiai taip pat muša pulsas, stresas, jauti adrenaliną. Ir aš per savo kailį esu jį patyręs ir jis nu, labai yra stiprus. Nors ir, negi, sakau, iki šiol pasijungiu, man visiškai nebeaktul ten tie žaidimai, ten laimėsiu, nelaimėsiu, bet ta emocija visieną užkabina. Tai vat, yra kažkas.
1: Jo, tai vat mano šita prieštara ir man suprantama tavo, bet aš ir tave suprantu, tai čia galbūt reiktų...
0: Aš noriu tau praverti.
1: Mano užkritusias akelės. Tai čia gal reiktų, žinai, o kas apsprendžia, kad yra sportas ar nesportas? Nes jeigu nebūtų šachmatų, tai, žinai, tada mano argumentai
0: nebūtų
1: veikia.
0: Nebūtų argumentai.
1: Nes ir šachmatai irgi nėra, nu ten nereikia treniruoti tavo rankų ar ten kojų.
0: Rūkyt, smegenis.
1: O dabar ką, uždraudė?
0: Nu, dabar,
1: aš tik iki šiol rūkau, kai žaidžiu šachmatais.
0: Jo, bet per oficialias rungtynės nelabai.
1: Tai, mačą kaip tenai.
0: Jeigu būtų veipai ir e-sportas ankstesniais laikais, tai leistų veipinti turbūt rungtynė metu.
1: Jo, bet... net nežinau, mano ta tokia, aš kaip ir suprantu, kad ten tikrai yra competitive tas momentas, bet, o gerai, o pavyzdžiui, Call of Duty, kodėl jis yra ne sportas?
0: jisai yra e-sportas ir vykdavo netgi turnyrai, nežinau, ar iki šiol vyksta, bet kažkaip vat labiau pasisekęs iš tų sportų yra labiau counter, ten strikas ir ten tie visi, kur su tais legends, ten žodžiu, kur tu lakstai irgi. Vat dar, fakčiukas, vat įdomus, kažkoks, jeigu būtų pas mus laidoj žmogeliukas iš Pietų Korejos, tai tau turėtų labai labai rimtų argumentų net pretenzijų, nes...
1: Kam čia tas rasizmas?
0: Pietų Korej...
1: Žmogeliukas, žmogus!
0: Ne, tai aš ir apie tave.
1: Žmogus su akytėmis.
0: Atleiskit, prašau, Karolį. Žodžiu, tai Pietų Korejoje e-sportas yra nacionalinis sportas. Nu, beveik nacionalinis, ta prasme. Ir,
1: ne, tai beveik nesiskaito.
0: Nu, gerai. Kur tu Lietuvoj matai, kad e-sportas būtų televizijoj pas mus? Esi matęs televizijoj?
1: Čia pas jūs... Aišku, kad ne, ir taip visokio mėšlo pilna ta televizija.
0: Tai va, o Korejai netgi į televiziją lenda tas e-sportas ir ten yra visiškai normalu pasijungti e-sportą turbūt kokį kanalą. Aš spėju, bet ten labai ryškiai buvo ryškiam raidėm parašyta, kad tai yra labai svarbu pas jos Pietų Korejai. Gal negi į fizinį eina.
1: Jo. Ne, aš suprantu, kad tai yra kažkokia niša ir gerai lainai būna, bet verštis į olimpiadą, nu čia yra pasityčiojimas iš pasaulio tvarkos.
0: Šiaip jau, aš nesutinku, žinai kokį dar vat gerą momentėlį parašė, kad kodėl svarsto komitetas, vat vienas...
1: Koks komitetas?
0: Olimpiados komitetas. Mm-hmm. Tie vat kas...
1: Čia Dzeusas? Arėjas ant...
0: Taip. Jie žinai, kas jiems nepatinka, kad didžioji, tarsi beveik visi tie žaidimai turi smurtą. Tenais šaudo, ar tai muša, tai va tas labai jiems nepatinka. Ir jeigu netgi turbūt to nebūtų, tai gal daugiau netgi šansų būtų.
1: Nu taip, reiktų pakeisti tada tuos M16 ar Kalašnikovą tiesiog, tiksliau net nereiktų tų ginklų pakeisti, reiktų pakeisti, kad šaudo dažais ar ten.
0: Kinijoje, vat kai žaidžia Counter Strike, kodėl aš tiek daug žinau, aš jau blogai jaučiuosi dėl to, bet Kinijoje jie negali irgi turėti tų kraujo dalykų, ten pas jas yra nelegalų iš viso šalyje.
1: Taip.
0: Bet jie turi Counter Strike, tie kažkaip tą kraują yra pavertę mėlyną spalvą ir ten...
1: Bet čia irgi kraujas. Čia yra bajorų kraujas. Nes mėlynas kraujas yra bajorų.
0: Tai o jie...
1: O jie komunistai bajorų nekenčia.
0: Viskas
1: tarkojo.
0: Jo, ir pas jos ten su kaukliu, kažkaip kauklių negali būti. Ten va tokios mikro detalės jie ten pakeitė ir žodžiu apėjo tą savo įstatymą, kad va galėtų suktis tas žaidimas. Tai tiek apie Counter Strike iš mano pusės. Gal dar pasiklausykime muzikėlės ir po to pratęsime pokalbį apie kitas pusės e-sporto.

0: Kągi, grįžtame vėl į Start FM eterį ir su jumis laida Balta nuomonė. Ir labai norėjau pasakyti apie šią dainą, kuri ką tik grojo. Prisiminkime jos priedainį Take Me to the Border. Ir šiandien ją klausydamas, aš įsivaizdavau, kaip ir ten vis dainuoja, kaip ką tik girdėjo Take Me to the Border. Ir įsivaizdavau, kaip pabėgėliai Afganistano eidami per Baltarusiją prieina prie milisininko ir daina šitą leidžia. Take me to the border. Ir tada jie veda. Ir tada jie nuveda iki sienos. Ir tada jie šiandien ir labai kažkodėl, ne kažkodėl, labai jokiausi mintysia man labai čia. Ir įsivaizdavau, jie tokia mėla daina.
1: Man tai pasirodė, kad čia yra iš žaidimo soundtrack'o. Gali tai būti šitas kūrinukas, ne?
0: Gali būti.
1: Čia aš užmiršau, bet prisimenu, kad tu pasakai, kad kažkas žaidėjai tą žaidimą. Death Stranding.
0: Va. Death Stranding.
1: Jo, ir aš prisimenu, mane labai sudomėjo, nes tu taip fainai papasakoji apie jį ir aš kažkiek žiūrėjau, ir ten labai panaši muzika groja tokia.
0: Šiaip taip, tu visiškai teisus, jo. Šiaip aš ne iš ten, aš tiesiog susiradau, čia yra grojo Nikolas Godinas. Ir šiaip tikrai labai panašus stilius į Hideo Kojimos mėgstamą muziką. Va, čia, Death Stranding.
1: Kaip gerai skamba. Taip. Įdomu, ar tikras vardas.
0: Taip. Taip, bendrai, ką žinau.
1: Bet... Hideo čia, žinai, čia kaip tas bairis. Ką mato toje?
0: Kaip?
1: Ne, nesvarbu. Hideo Kojima, ten apie sakysi.
0: Kojima. Nes buvo Kojima Productions, jis buvo anksčiau Konami buvo tokia. Ir yra vis dar, bet jį išmetė iš tenais, kur šiaip ganėtinai neblogų žaidimų skūrė.
1: Konami, esu net girdėjęs.
0: Jo. Ir kažkaip mes taip, kaip pradėjom šnekėti apie šią temą, kaip nepasakėm, kodėl apie ją reiktų šnekėti, tai kažkuriuo metu, kai dalykai pradeda generuoti labai didelį finansinį kapitalą ir didelį susidomėjimą, tai apie juos reikia pradėti šnekėti. Tai mes ganėtinai pavėlavom, jau, man atrodo, muša rekordus, jau žaidimų biudžetai.
1: Aš turiu faktą, kuris visiškai nubloškė.
0: Mind blowing, kaip jūs pasakytumėt.
1: OMG, visiškas momentas. Tai žaidimų industrija jau seniai didesnė už kino ir muzikos industriją sujungus kartu. Aš negalėjau patikėti.
0: Aš galiu, bet irgi negaliu, kad tau prisidėtų.
1: Nu, tarpasme, kaip atrodo kinas, ane? Kinas. Jau tai muzika jau per...
0: Ir aš kaip galvoju sakys, kad kinijos ir muzikos kartu, tas kinas, taip, bet suprantu, kad yra toks žodis ir čia, Karoli, kiek tau metų, kad taip juoktumės iš tokio sąmonės.
1: O aš galiu atsakyti, kiek tau metų,
0: nesakysiu
1: tiksliai, bet tu patenki į vidutinių žaidėjų amžiaus iš tiesų, kas nėra... Taip. Nėra kaip...
0: Nėra gerai. Nėra gerai. Ką tu sakyk man, ką tu su to žadė daryti?
1: Jo, bet turbūt šita industrija yra daug didesnė, nes jo, nėra vien tik tais vaikai, kurie žaidžia, aišku, yra labai labai plati auditorija. Ir tam tikri žaidimai, arba tie vat AAA, ne, ar kaip tam vadinami žaidimai.
0: AAA.
1: Jo, tai jie kainuoja po 3-4 kartus daugiau negu Hollywoodo filmai.
0: Mano laikais buvo tik AAA, o dabar jau ir AAA.
1: AAA
0: buvo toksai personažas iš Roll lygos, kur amerikietiškos imtynės. Tai va, čia buvo tiesiog
1: tęsk. Tai neturiu aš ką tęsti, labai įdomus tai žaidimais, vat

0: dabar užsiminėjai. Mhm. Nu, sakyk.
1: Ne, norėjau tik tai pasakyti, kad, kad vat, apie pinigus, mes kad dar taip nenubėgtume nuo pinigų, tai vat, kaip prieš tai minėjau tą momentą, kad mane įžeidė noras būti olimpiadoje ir jų argumentas tų, kurie už, kad va čia, o kaip gerai bus olimpiada, kad va pažiūrėkit, kiek jie pinigų turi. Bet tai ne, čia nėra, rodyk, kad ką dabar, nu, kiek turi pinigų šuolis į tolį.
0: Pasaulis,
1: nu, čia ir, apie tai.
0: Pasaulis ir topiniai visokie šitie dalykai jau seniai garbės nebeturi, garbės jau.
1: Būtent, būtent.
0: Tai čia vat mūsų tokia kukli balta nuomonė.
1: Jo, čia kaip tik turėtų būti, kaip, nu, taip kaip minusas, jeigu turi daug pinigų, tai žinai, daug kas turi pinigų, jau. Tai bet koks ten
0: jo. Tai vat prieš tos, aš taip myslijau. Ir buvo toks klausimėlis, kad kaip, ar galėtų kažkada, vat, kaip galėtų integruotis į sportą, e-sportas, vat, kaip galėtų, ta prasme, tapti vat, kažko panašiu. Ir aš prisiminiau, aš ėjau tokį filmą, kur robotai kovoja, mušasi bokse. Ir man visai patiko idėja, nes, nu, su manim daug kas nesutiks, bet žinai, boksas, muštynės, nesveikas, sakykime, yra.
1: Jo, aš labai nemėgstu, man nesąmonė yra.
0: Tai vat, ir yra nemažai, bet aš galvau, kad vat, gal kažkartais gyvenime ateity tai pasidarys per, nu, per daug, atsiras kažkokie tais ribojimai ir žmonės norės tau žiūrumo. Tai vat, kad jau šita žaidimų industrija tiek daug pinigų kepa, tai galėtų pradėti kepti normalius robotus. Ir aš šitą dalyką tikrai žiūrėčiau, kaip su pulteliais, vat, jie tenai savo robotus konstruoja, jie eina tuomet ir galbūt inžinerijos, žinai, galbūt to supratimas.
1: Su pulteliais, aš biškai kitaip, aš įsivaizdavau, kad jie tais apsirengia kostiumais robotus. Nu, į robotus įėjo.
0: Tai vat, kaip čia nori.
1: Ir dar apie kad, kaip sportas, tai kad vat, užsideda VR-us. Ir tiesiog bėgioja, bet bėgioja kitoje aplinkoje kažkokioje.
0: Gal tuomet jau.
1: Nu, biškiai jau arčiau. Arčiau to tokio sporto, nes ten tie žmonės, nu, man labai nekelia susižavėjimo. Toli gražu tie, kurie tenais, kaip yra tokių rilsų, kur tenais tie meruojasi to savo ekranus tenais, esi matęs ten, kaip jie ruošiasi.
0: Kaip iš tas klaviatūras taip išlenkia visiškai.
1: Taip. Nu, kažkokie bepročiai, nu, aš suprantu, kad jie rausi kur nors tenais karoliniškėse, tai tegu būna, bet tegu neina į ant scenos.
0: Jo. Tai, žodžiu, yra vilties, kad ateity Karoliui gal ir tiks tie e-sportai, jeigu sportininkai iš tiesų turės fiziškai judėti kažkokiam jo žaidime.
1: Bet ne olimpiadoj, jokių būdų ne olimpiadoj. Ne, olimpiadai, šiaip olimpiadai jau yra toks ganėtinai praeities reliktas, tai palikime į mėsį gal tokį autentišką, nebandykime jo iš naujo išrasti.
0: Čia šiaip buvo bėda, vat, kur aš labai stipriai akcentavau kažkada vat, toj laidoj, kai išnekėjomės apie sportą, kad man užkniso, kiek daug yra tų visokiausių naujų sporto atmainų ir kiek jie vis vieną gauna...
1: Tave užkniso tai?
0: Mane užkniso. Tai čia aš manau, kad prie
1: to patie... Ta prasme, kai tai yra tikras sportas, naujas kažkoks, tai
0: ir... Gal ne visi ir gal ne tas faktas, kad atsiranda nauji, bet ant kiek lengvai bet koks dabar kažkoks sportukas atsiranda ir jam iš karto jau turnyrai, renginiai, jau juos iš karto filmuoja, nu viską bando, vat vėlgi, monetizuoti. Nu, tai mes einam prie to skautaško, kur tuomet jeigu pradeda jau ir šituos dalykus kažkaip... duoti jiems laisvės, kad gali bet kokį vos nesportą sugalvoti ir dabar mes jį galim įrengti ir jeigu žmonėm, nu, žodžiu.
1: Bet ar tu manai, kad tokį sportą, jeigu kažkas sugalvoja, tai kad jį dirbtinai bando iškelti? Aš manau, kad gal čia natūraliai ateina visas susidomėjimas, kažkuriuo metu ateina ten jau ir aikštelės geresnė, ir kamera kažkokia viena atsiranda, ir taip vis pušėsi tas, nu, aš manau, kad taip, ar tu manai, kad jie taip...
0: Galimai mano nuomonė yra dar nesusiformavus iš to klausimų.
1: Tai aišku, kad nesusiformavus, ką tu čia veiki, nu?
0: Ir neteisinga, nu, ne. Man ir taip sunku, aš labai labai tokia sunkia asmeniškai tema kalbu, nes aš šiaip stengiuos nuo pasaulio slėpti, kad aš žaviuosi šiek tiek žaidimais, nes man čia yra toksai guilty pleasure, jeigu taip galima pasakyti. Dėl to man taip nedrasu.
1: Bet CS'as tai yra, reiktų sakyti, Counter Strike, yra tikrai guilty pleasure, bet jau toks guilty, kad jau guilty. Bet, o žaidimai, šiaip žaidimai, va, kaip laiko praleidimo būdas, kur tu kur tu, nu, kaip čia pasakyti, nereiškia, kad čia labai kažkas tai jau svarbaus, ar, nu, tiesiog, kai pasižiūrėti filmą, tai pasižiūrėti, arba paskaityti knygą, ar taip ir pažaisti, tai, tai su šituo aš visiškai sutinku, aš pats tą visai mėgstu.
0: Jo, tai gerai, tai gal dar pasiklausykime kūrinuko ir sugrįšime pas jūs dar atsisveikinti būtinai.

0: Taigi, norėčiau prieš grįžtant į diskusiją apie kompiuterinius žaidimus ir e-sportą pareklamuoti Start FM radaro renginį. Bus dar vienas renginukas jų, kuris vyks ketvirtadienį, gegužės 21 dieną. Gros mano numylėta, labai, labai mėgstu, turbūt mano mėgstamiausia grupė Lietuvoje, Bohemos Tarifas, tai jei dar ne, jų negirdėjote gyvai, aš šiaip negirdėjau, labai rekomenduoju išgirsti Gros.
1: Šiaip ir aš esu girdėjęs juos,
0: taip,
1: tai tikrai.
0: Aš tave vedžiau jų koncertą, tai aš iš tiesų, man iš tiesų jie patinka.
1: Jo, tikrai labai, labai charizmatiški aktoriai, reiktų sakyti, taip.
0: Tai jo, tai labai gera, manau, reklama, nes labai nuo širdį tikrai jinai yra. Tai va, o renginys vyks bare Kernagis, tai va, ketvirtadienį, gegužės 21 dieną, bare Kernagis, apsilankykit.
1: Ir manau, kad bus tikrai labai geras koncertas, nes šią grupę tai tikrai esu girdėjęs ir va, o gerai, o tema mūsų buvo, laiko jau nebedaug turime, kaip visada tas radio formatas, tai e-sportas, aš čia dabar, kai klausiausi šitos dainos, čia yra iš filmo Drive, man atrodo, su Ryan Goslingu.
0: Man tai skamba kaip toks kaip žaidimo,
1: kaip
0: labai
1: žaidimo.
0: Vėl, jo,
1: nu,
0: labai
1: jo,
0: gera muzika.
1: Šiaip elektroninė muzika. Tai
0: Vapor Wave labai, žinai, kur tas yra, tas toksai, kur tie neoniniai mašina.
1: Tiesa, jo, visiška tiesa. Tai aš taip jau klausiausi šitos dainos, prisiminiau studijų metus, nes čia studijų metais labai visi pas mus mėgo. Buvo tas filmas išėjęs ten apie vairuotoją, kuris išgelbėjo moterį, nu, pavadinkim. Ir tai va, visi labai mėgo. Tai klausiausi ir galvojau, kad e-sportas yra koks sportų įžeidžiantis pavadinimas. Reiktų kažkaip kitaip pervadinti. Ir mažiau būtų emocijų blogų.
0: O
1: e-paštas. Čia šiaip neblogas kampas, bet...
0: E-paštas geriau skamba negu e-sportas.
1: Neblogą kampą palėtai. Bet aš kaip nors galėtų vadinti e-intensyvi veikla ar kažkaip taip. Nu, man būtų tada... Elektroninė intensyvi veikla.
0: Bet iš tiesų, jo, tas su žaidimai susijęs momentas tikrai...
1: Elektroninė intensyvi veikla, kuri reikalauja...
0: Intensyvi, ne olimpinė, elektroninė.
1: Nenaudok olimpinės tame pavadinime, negalima. Tai gerai.
0: Aš tavęs noriu.
1: Nu gerai, paklaus.
0: Į kurį tu žaidimą esi daugiausiai sukišęs valandų? Kaip manai?
1: Aš manau, kad į FIFA.
0: FIFA, ne?
1: Manau, kad į FIFA, jo. Aš šiaip, jo, tai nes aš ją žaidžiu gal, nežinau, nuo 2000 kokių metų, kaip jau prasidėjo, tai nėra, kad kažkokia beprotybė ten būtų, bet aš tą žaidimą tikrai buvo laikas, mėgau labai stipriai. Dabar mažiau, bet tik su draugais, bet būdavo, kad žaisdavau jo tenais.
0: Jeigu Karli labai gerai dabar mokėtum žaisti FIFA, ta prasme, prieš kiekvieną žmogų, kurį tik tai žaidi, laimi.
1: Kad taip yra, ir tau... bet kad taip yra.
0: Netiesa, taip pas yra. Koks pas mus 4-3 tokios rezultatas. Tai, gerai, laimi. Turėk tu tą savo šokoladinį medalį. Tai vat, jeigu tu prieš visus nugalėtum ir tau pasiūlytų sudalyvauti FIFA turnyre, kuriame gali nugalėti 3 milijonus, vat, turi bilietą į tą turnyrą, sako, imk.
1: Laimėti turėjome. Laimėti 3 milijonus
0: gali,
1: eurų.
0: Gali, tarkim, 3 milijonus eurų. Laimėti. Jo.
1: Jo, jo, jo.
0: Ir tu labai gerai žaidi FIFA, bet tau reikia... Ar tu dalyvautum tokiam turnyre?
1: Aišku.
0: Okei.
1: Okay. Bet nevadinčiau jo olimpiadą.
0: Nu tai jo. Nesakyk to. Tai, bet žodžiu, tu dalyvautum, tos 3 milijonus galimai pasiimtum ir niekam apie tai nesakytum ir negi nesigirtum. Kažkaip taip jo būtų pas tave.
1: Ne, girčiausi, bet nevadinčiau to e-sportu.
0: Tu būtum toksai e-sportininkas, kuris prieš e-sportą ir jisai sako, pas mane pats tas e-sportas atėjo, aš esu čempionas, bet iš tiesų tai čia yra nesąmonė.
1: Taip, būtent. Ir aš nesakyčiau, ir aš ateičiau ant tos didžiulės scenos ten Vemblio stadione.
0: Taip, ir numestum
1: nenumešiau, bet pasakyčiau, žmonės, nevadinkit šito žaidimo e-sportu. Aš esu intensyvios elektroninės veiklos laimėtojas. Va taip aš pasakyčiau. Ir visi galvotų, wow, koks ekscentrikas jisai, tas mūsų Carol, koks jis ekscentrikas.
0: Ne tik gameris, bet ir menininkas.
1: Jo, jis sakytų, nu tas tai nupušęs, bet jau kaip žaidžia tą FIFA. Kas ir yra tiesa šiaip tais. Aš vienintelį online žaidimą, kurį karts nuo karto pažaidžiu, tai va būtent ir yra FIFA, nes ten galima ir susijungi ir tave sumeta su atsitiktiniu žmogumi. Ir tik labai daug nervų sugadina, bet buvo laikas, kai buvau pakilęs iki 3 diviziono iš 10.
0: Wow. Bronza?
1: Jo, bronza, taip. Tai buvo daugiau negu 80 ar 70 visų vartotojų FIFA žaidėjų.
0: Kiek? Virš kiek?
1: 70% visų online žaidėjų. Nu tai ten žaisdavo, ką žinau, nu tarkim kokį.
0: Po tavim tiesiog.
1: Po manim, jo. Nu po manim ten kokį keli šimtai tūkstančių. Tai va, tai.
0: Nu, supratau, tai matau, mūsų laikas jau baigėsi. Aš tai noriu palinkėti jaunimui, iš tiesų gal neskirti per daug valandų tiem žaidimam, nei Counter-Strike'ui, nei
1: FIFA'ui. Dar nesisveikink, aš dabar prisiminiau vieną, o žinai, nuo ko prasidėjo e-sportas visas?
0: Nuo kompiuterio.
1: Jo, bet nuo kokio žaidimo?
0: Nuo teatro.
1: Ne, online. Prasidėjo nuo StarCraft'o. Atsimeni tokį žaidimą? Blizzard kompanija sukūrė.
0: Jo, aš žinau.
1: Žinai, ir jis šiaip dar vis dar dabar žaidžia. Tenais,
0: jo, vyksta
1: man,
0: turnyrai.
1: Man atrodo, ar Japonijoje liktais, kuri ten ypatingai vis dar yra didelis susidomėjimas ir liktais žaidžia pirmą StarCraft'ą. Nes antras kažkaip mažiau, bet pirmas tai ten buvo ikona. Jo, nu ten tas gal labai svarbus yra tas balansas tarp frakcijų ir panašiai. Bet jau mums laikas baigėsi. Ir aš tau šitą pokalbį, šitą temą pratęsiu po laidos, tai...
0: Jo, tai va, tai aš noriu visiems palinkėti iš tiesų, ypatingai jauniem žmonėm, skirkit šiaip daugiau laiko į kitus žaidimus, nes daug šiaip žaidimų yra šiame gyvenime. Muzikuoti yra žaidimas.
1: Taip, meilė yra žaidimas.
0: Meilė yra žaidimas labai didelis. Tai va, užsiminėkit šitais dalykais geriau, nes va, aš esu nemažai laiko skyręs žaidimams ir man yra visai iš tiesų gaila, kad aš tiek laiko suskyręs. Tai va, kad nebūtumėt mano vietoje, tai geriau užsiimkit kažko kitu ir bus labai labai smagu. Aš pastūnėjau mintis, žinai, kai tu žaidi tuos žaidimus, tai jie yra ant tiek smagus, kad visi kiti dalykai gyvenime nebe taip smagu ir labai yra sunku tuomet prisivers daryti kažką, kas tau yra svarbu. Tai vat pasirinkit žmonės gyvenime. Ar žaidimai, ar jūsų gyvenimas, nes, nu, ne visiems gal tai, bet žodžiu, linkiu sėkmės.
1: Taip. O aš dar kartą noriu pasveikinti rytą su pergale ir viskas.
0: Jo, viso gero.
1: Viso geriausio.

0: Labą vakarą, Start FM klausytojai, čia laida Ausies už ausį, pirmadienio vakaro muzikos apžvalgos ir priežvalgos, preview.
1: Ir naujienas. Nu čia tai buvo preview, papasakau, kad čia preview vinom.
0: Preview vinom, čia esam Vilius Aurelija beje, kaip visą laiką. O preview vinom naują Boards of Canada albumą. Išleidžia pirmą įrašą nuo brots ar 2012 ir 2013 metais. Buvo jų praeitas albumas 13, taip, prieš 13 metų. Buvo išleidę Boards of Canada albumą Tomorrow's Harvest, kuris irgi buvo po nemažos pertraukos, o dabar aš paskelbė prieš gal mėnesį kokį, kad bus naujas albumas pavadinimu Inferno ir buvo iš pradžių pirmas singlas, kurio mes kaip ir neapžvelgėm, o dabar prieš kelias dienas visiškai šviežiai naujas kūrinys išėjo pavadinimu Prophecy at 1420 MHz. Gal kažką reiškia, tą tikrai nepažiūrėjau, tie 1420, paguglinkim. Bet jo, naujas albumas, IDM, Grandu, ir to didžiosios trijulės turbūt, ar ne, su FX Twinu ir Autechrais, kurie vis nerimsta ir groja ir leidžia nuo muziką.
1: Vieni nerimsta, kiti ramiai sėdi.
0: Kiti labai,
1: nežinau, kas
0: labai
1: geriau.
0: Ramiai sėdi. Aš, nu, jo, realiai, biškiai, man atrodo, skeptiškai žiūri į jų, ar ne?
1: Nu, jie niekada nebuvo, gal man kažkas labai įspūdingo turbūt, bet jo, čia gal tik tai, manau, kad tikrai okay. Jie turi labai didelę fanų bazę.
0: Taip, ir nu, man asmeniškai jie yra ant tripo FX Twin, aš juos labiau žau tikrus mėgstu. FX Twinas,
1: aš iš tos trijulės tai mėgstu labiausiai FX Twiną, kitų dviejų man gali nebūti.
0: Supratau. Tai gerai, tai tau čia nelabai didelis įvykis, man tai visa įvykis. Pats albumas išeis gegužės gale 29 dieną, nors vinilus užsakiau be abejo, tai vinilus siunčia tik tai rugpjūtį berods.
1: Okay.
0: Tai reiks palaukti. Bet šiais laikais daug vinilų reikia palaukti, tai nieko keisto. Ai, o 1420 MHz yra dažnis žodžiu, dažnis, kuriuo rezonuoja vandenilio atomai. Žodžiu, kažkoks vis dėlto yra ten mokslinis paaiškinimas. Dar žinomas kaip 21 cm linija, su kuria per tarp galaktinės dujas ir ūkus matuoja ten kažką. Nu, žodžiu, science stuff. Ne manęs reikia klausti apie tai.
1: Mm-hmm.
0: Tai va.
1: Okay, no. Gerai, tai bus smalsu, ką pamanysi apie visą jų albumą. Neatsispiriant nuo Boards of Canada. Aš pasidalinsiu šios savaitės savo, tiksliau praeitų poros savaičių savo atradimu. Toks kunigėlis iš Graikijos. Graikų ortodoksų bažnyčios kunigėlis, kunigas, nežinau, gal tai sakyti popas, nežinau, šventikas, tarkim, čia neutraliai, ne? Tėvas Dionisijos Tabakis.
0: Čia jau vienuolis apskritai?
1: Ne, tėvas jis yra.
0: Tai tėvas Astijus buvo.
1: Ne,
0: tai
1: o ne brolis? Man atrodo, brolis.
0: Brolis, nu,
1: vienuolis vadina brolis.
0: Apie mokslą negalima, nelabai ką galima pasakyti apie religijas irgi turbūt.
1: Jo, tai jisai yra šventikas tokiam Graikijos mieste Nafplio mieste. Jisai toks vidutinio dydžio, 13 tūkstančių gyventojų turintis. Ir tėvas Dionisijos muzikuoja, turi savo YouTube kanalą ir išleido šiemet albumą. Namie įrašė jį, jam virš 50 metų tėvui. Turi tris vaikus ir čia yra jo pirmas albumas vadinasi Paradise Metal. jis dalį kūrinių groja tokia, blema, nežinau kaip vadinasi, žodžiu, gitara, bet jinai yra be tų subraižymų, kur, žodžiu, kur gali matyti, ar ne, ką spausti, kokia nata. Tai turkiškai jinai vadinasi perdesis, bet tai reiškia, kad be tų, angliškai jie frets vadinami. Tai va, tai ten visokių pūstų negali išgauti, žodžiu, labiau bizantiškas tas skambesys. Ir tai dėl to ta gitara ne visai elgiasi taip kaip gitara, ne pagal, žodžiu, vakarų muzikos tradicijas. Dalyje albumo dar dainuoja kiti asmenys, bet aš parinkau du kūrinius. Vienas yra vos minutės trukmės, kur galim grinai reprezentuoja tos jo eksperimentus su ta gitara. O kitas kūrinys yra jo toks labai įdomus santykis su techno. Kūrinys vadinasi Techno Christmas. Šiek tiek išsiverčiau jo žodžius. Tai kaip ir viskas gan dievota, iš tikrųjų tik tai tiek, kad jisai pradžioj dainuoja, kad anarchistų dievas nužengė ir apsigyveno mergelėje. Tai čia yra kažkokia tokia kontroversija. Dar šia buvo. Dar yra jo YouTube paskyroje ir kitų tokių ant techno byto pastatytų dainelių. Viena, pavyzdžiui, yra apie tai, kur jisai keikia turtuolius iš Jungtinių Arabų Emiratų, kurie gal atvažiuoja į Graikiją, ten klubuose, žodžiu, reikina havoką, angliškai tariant, ir jis jiem liepia varyt namo. Nes jie čia baisus nusidėliai.
0: Skaitau, aš graikiškai bandau iššifruoti pavadinimą anarchos.
1: Anarchos, tai čia tas yra, o dievas, man atrodo, kitas žodis.
0: Deos?
1: Deos, jo. Anarchos, anarchistų dievas, anarchos deos.
0: Būga, didva, kalafta.
1: Čia tai reiškia Bizantijos kalėdinė giesmė Adur. Tai va, okay. Tai... labai, labai įdomus albumas, rekomenduoju, ant viršelio pats tėvas Dionysijus, būtinai nuėkti jo YouTube paskyrą, taip ir vadinasi, Dionysijos Tabakis, Paradise Metal. Tai
0: du,
1: paklausom,
0: paklausom,
1: du gabaliukai.

0: Grįžtame į studiją. Čia Start FM, ausis už ausį. Ir na, labai įdomus tėvo Dionysijaus tabakio techno.
1: Nu, čia gal toksai, net nežinau, ar čia bandymas pritraukti daugiau jaunimo, ar čia jo paties, nes atrodo toks jisai mėgstantis eksperimentuoti ir su kitais instrumentais.
0: Tai gal tiesiog, vat būtent, yra žmogus, nors ir prie Dievo, bet labai plataus muzikinio spektro, gal jam tiesiog pačiam patinka. Man priminė, nu, ne visai, nu, skambesys ne tas pats, bet ta etninių momentų priminė šiek tiek Omar Suleimaną. Jisai leido ten tokį hauzį dalyką. Nors ten, aišku, fortetas prodiusavo, tai labiau jautėsi, negu kai jo buvo paties kūryba. Bet nu, tikrai įdomu. Gerai, o čia skambėjo tas gūdus ir nežinau, kaip pavadinti, niūrus kūrinys. Tai yra britų ketveriukė Nightingale Floor. Tai yra trys muzikantai bei poetė Lauren McLean, kuris skaito savo pačios tekstus ir kai bent jau, kai The Quietus apžiūrinėjo šį albumą, tai sakė, kad na, muzika ir poezija ne visą laiką yra geri sugulovai, bet šitoj vietoje visai puikiai tai padaro. Išleido jie savo debiutinį 5 kūrinių albumą 5 Stagings. Dar, man atrodo, gal ir pernai netgi metų gale, sausio 30 šių metų. Ir jo, patys kaip jie kalba, nes yra, kaip minėjo, Lon McLean poetė ir vokalistė, sakykim, tada yra dar trys muzikantai, ten bosas, klaviatūra, saksofonas, violončelė.
1: Klaviatūra.
0: keyboards, klavišiniai. Nu, žodžiu, daug ir sintetinių ir gyvų instrumentų. Ir patys, kaip jie būtina muzika, kad būtent jinai buvo įrašyta iš esmės improvizuojant. Ar ne? Tai išgrodavo, mergina moteris skaitė eilėraščius ir gavosi iš to albumas. Šitas kūrinys vadinasi Mudon 1928. Pasirodo, tai yra vengrų fotografo Andre Kertešo fotografija tokių pavadinimų. Mudon yra miestelis Prancūzijoje ir šiaip labai tikrai nebloga fotografija. Pažiūrėk, kurėdė. Matosi miestas, tiltas, per jį važiuojantis traukinys, kažką nešantis vyriškis, žiūrintis piktai į kamerą. Miestas toks pagriuvęs.
1: Labai įdomi kompozicija.
0: Primena tą garsį labai kadrą, kurį beveik visi, kurie nuvažiuoja New York'ą daro, kur iš gatvės matosi Brooklyn Bridge. Ir tai šiek tiek kompozicija primena tą. Tai matyt, kaip suprantu, nėra daug plačiau, bet šitą kūrinį įkvėpė būtent šį fotografiją. Taip, Nightingale Floor, Mudon 1928. Aurelija?
1: Aš norėčiau pagroti lenkų avantgardinio folko kolektyvo Vendrovic. Nėra kūrinys naujas. Naujumas tame, kad šiemet išgirdau jos šiuolaikinės muzikos festivalyje Nauja muzika. Saja palietė mano širdį savo tokiu improvizaciniu avangardiniu liaudės muzikos atlikimu. Lenkų kalba aišku. Jo, čia albumas rašytas 2019 metais, leiblė In Crudo, kas visai man gražiai susiasociavo su jų muzika, irgi jinai yra tokia nestilizuota liaudės muzika In Crudo, neapdirbta, be jokių ten liaudės sijonų ir taip toliau. Liaudės kostiumų sijonų. Ir čia mūsų klausytojų gal bus pažįstama, nes vienas iš Vendrovic narių yra toks etno dokumentaristas Remek Mazur Hanai. Jis yra vienas iš grupės Ksienžic narių. pas mus Ksenžits tikrai yra skambė, ir tai vat ir jo Inkrūdo yra jo mini toks leiblas. Jis ir šiaip daug rašo apie etnografiniam temom, ir, ir tas jų pasirodymas buvo, ten, jie ten staliuko turėjo išsidėliojo visokių žaislų keistų, grojo tokia ratukinė lyra, biškai primena tą, kas angliškai vadinama hurdy-gurdy instrumentu.
0: Jo, nuostabus instrumentas, labai mėgstu hurdy-gurdy.
1: Tai va, tai ir šiaip tos liaudės dainos, ypač visokio skaičiuotės, tokios keistos truputėlį. Tai mes klausysimės dabar kūrinio Ptašė Veselė iš Mirčycha paukščių vestuvės. Kitaip, lietuviškai tariant. O Šmirčycha pamiršau, kas yra. Nesvarbu.
0: Paklausim. Ai, tuoj, palaukit, sugadinau kažką. Taip, paklausom.

0: Grįžtame į studiją ir ta proga, kad grįžome, norėjau paminėti dar vieną būsimą Start FM renginį Radaro serijoje, kur koncertuoja bare Kernagis įvairios jaunos grupės, tai berods jau ketvirtasis renginys vyks gegužės 21 dieną, tai už 10 dienų gros grupė
1: Bohemos tarifas.
0: Bohemos tarifas, taip.
1: Čia jau tokia ne visai nežinoma, jau tokia spėjusi gan išpopuliarėti ir nuskambėti. Bohemos tarifas, charizmatiška tokia, charizmatiškų vokalistų.
0: Aš nežinau jos, tai...
1: Aš nesiniai buvau literatūros festivalyje Literalist, krojo Bohemos tarifas, bet ir anksčiau netgi žymi jau dabar muzikos substekerė, Milė Visockaitė, yra jos minėjusi savo apžvalgose. Taip pat mačiau savo rate nemažai žmonių, jos linksniuoja kaip vienus mėgstamiausių dabar.

0: savo. Nu, jie užkuria tokią smagę atmosferą.
1: Prašau. Tai. Ketvirtadienis, gegužės 21, 8 vakaro.
0: Tai ir nemokamai.
1: Bare Kernagis. Jau pasirodo visai žinoma grupė Bohemos tarifas. Mm. Gerai, o skambėjo kūrinys Murmur pavadinimu Taši Dordži. Butane gimęs, bet Ešvilyje, Šiaurės Karolinoje gyvenantis gitaros virtuozas ir eksperimentalistas, kuris irgi šiaip iš esmės susijama gitarinėm improvizacijom. Prieš tai, kai albumą išleido, kur grojo akustinė gitara, o šiam albumui Low Clouds Hang, This Land Is On Fire pasirinko groti elektrinį gitarą. Tai toksai elektrinės gitaros, nežinau, ambientas netgi galima sakyti. Labai nustebau nuėjęs jo bandcampą, kad baisiai produktyvus šis vyrukas. Šis albumas Low Clouds Hang, This Land Is On Fire išleistas metų pradžioje, bet jau po jo yra trys naujesni releasai šiemet pas jį kūryboje, jo diskografijoje, tai yra bye, trys žodžiai viename, atsisveikinimas, pirkti ir bye kaip prie. Labai geras pavadinimas, labai patiko. Mhm. Ir du kolaboraciniai dar albumai. Su vienas vadinasi Three Guitars, su dar dviem gitaristais. Ir dar vienas irgi kooperacija Bloom and Run su Efrimu Manuelu Menuku. Tai žodžiu, tikrai, jeigu tokios muzikos mėgiai esate, tai nepritruksite ką klausyti, nes panašu, kad tikrai vyrukas šiemet nusiteikęs pralenkti ir Valentiną Magaletį. Ir lysų kiekiu. Aurelija.
0: Aš norėčiau pristatyti jums į labai įdomų šveicarų trombonininką ir kompozitorių Andrejasą Tšopą, kuris sutokė džiazą su Pietų Afrikos pučiamaisiais ir savadarbiam okarinom, irgi tokiais mažais moliniai. Paprastai aš tai esu grojus molinių, bet gal iš visokių medžiagų galima jas pagaminti. Okarina vadinasi toks instrumentėlis. Labai įdomus jo albumas What If We Align Our Breath. Toks žanrų ribas peržengintis, visai toks ilgesingas. Ir keletą svečių turintis. Štai, aišku, Andrejasas Čopas atlieka didžiąją dalį darbo. Trombonas, fleita, okarina, vokalas, visokie skambaliukai, juostų lūpai, manipuliacijos, kūdu, tradicinis Pietų Afrikos pučiamasis instrumentas, dar toks ir yra ir švėgelis, tai šveicarų tokia triskylė duda, kažkaip keistai nuskambėjo, bet ir su juo dar groja Šeinas Kuperis kontrabosu, Ben Lamar Gay groja kornetu, Gonce McHenne ūdų būgnai ir kolega Putuma vokalas ir poezija. Tai va, klausysimės kūrinio Ikhude, A Tale of Horns and Bones. Labai tinkamas šiam albumų pavadinimas. Paklausom.

0: grįžtame paskutiniam įstojimui į eterį, čia Start FM, ausis už ausį, vis dar, ir čia skambėjo porelis iš Škotijos, Innis Chonell ir Loris S. Sarido kūrinys Volcan Snow Dogs iš albumo Looking for Mount Silvan. Ši porelė antrą bendrą albumą išleido. Pirmas buvo kolaboracija 22 metais išleista, kur labiau fokusas buvo ant visokių field recordingsų ir efektų apdirbimo jais. Šitas albumas jau buvo daugiau koncepcinis, nes albumas iš esmės yra soundtrackas mitinio personažo Moshi kelioniai, kurie įsirieško to vadinamojo Mount Silvan kalno. Tai kūriniai ir vadinasi, ta prasme, kad ko jisai sutinka. Tai va tas Volcan Snow Dogs vieni iš fantastinių gyvūnų, kuriuos sustiko savo kelionėje. Šiaip įdomus konceptas, įdomus albumas. Muzika tokia irgi įvairi. Elektronika, ambientas, džiazo motyvai ir panašiai. Tai manau, vertas dėmesio albumas. Ir dabar Aurelija užbaigs paskutinį kūrinį pristatys ir mes atsisveikinsim.
1: Taip, mūsų laida šiandien užbaigs Carlos Nino and Friends. Naujausias jo albumas Bubble Bath for Giants. Visai gal perkeltinė reikšmė toks taiklus, nes čia tie jo draugai, kurie su juo išleido albumą, nėra tokie visai nežymus. Pavyzdžiui, Laradži, Andre 3000, Sam Gendel, Marshall Allen, Aaron Shaw, to mention a few. Bet tai tikrai dar ir ne baigtinis sąrašas. Klausysimės kūrinio Visions by the Fire Shells, toks labai tinkamas laidos pabaigai, labiau atspindintis tą ambientinę albumo pusę, nors jame nemažai ir to vadinamo spiritual jazz, kažkaip liežuvis neapsiverčia vadinti dvasinių džiazų. Dievotas džiazas gal. Bet ne, tada netiktų Alice Coltrane. Nesvarbu. Tai va, o šiaip nedidelės apimties, vos aštuonių kūrinių albumas, bet tikrai labai toksai meditatyvus ir įvairia pusis iš plataus jau esančio Carlos Gabriel Nino repertuaro. Šiaip jisai labiau kotiruojamas kaip prodiuseris, didžėjus, netgi muzikos konsultantas. Prodiusavo šitą 23 metais išėjusi Andre 3000 albumą New Blue Sun. Tokį labai išsiskyrusi jo kūrybos kontekste, kuris ten su tom fleitelėm ar dudelėm, dabar neatsimenu, pagrinde atliko savo kūrinius. Tai va, o Carlos Nino and Friends yra toks jo testinis projektas nuo 2008 metų einantis. Tai va, tai ir užbaigsim. Visions by the Fire, Shells, pasėdėkit prie įsivaizduojamo laužo su Carlos Nino and Friends ir iki, likit su Start FM.
0: Viso geriausio.

0: Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą
1: per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: klausote Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
1: Kas vyksta universitete?
0: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
1: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausotės Start FM.
1: Oh, Maishakti, aaj pehli baar tumne kaam ki baat ki hai.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Can you hear me?